0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar co meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz,

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Corquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Corquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Zamora. En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.
2: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. Y en frutería, melón bruño entero, kilo, 1,24 euros.
6: Gadis, en confianza.
7: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.

0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.
1: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
2: Hípica, Ecomarket, Festival de Mascotas, Obradoiros de Cociña Creativa. Concertos, talleres, stands turísticos e sociais, sonoterapia. Un ano máis, Equiocio Ferrol. Este ano cunha edición especial, 35 aniversario. Lembra, do xoves 6 ao domingo 9 de agosto tes unha cita en Covas, con Equiocio Ferrol. Patrocinan Xunta de Galicia, Xacobeo 2027, Deporte Galego, Deputación da Coruña, Concello de Ferrol, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion.

0: que ves colleitando. E o que quería contarles tamén aos nosos ouvintes, aparte de todo isto, é esa exposición que até hai unhas semanas se podía ver en Lugo, tan interesante, sobre as escolas rurais abandonadas aquí en Galicia, que me parece un tema chulísimo. Contanos como xurdiu eso.
1: Pues bueno, o proxecto de o derradeiro trazo de Xiz, que o nome do proxecto, naceu por un encontro casual con unha fotografía dun compañeiro, Iñaki Matilla, un compañeiro de Vigo, que tiña posta unha foto dunha escola abandonada no seu muro. Eu daquelas tiña un proxecto chamado Frases de Raíces, no que documentaba os oficios, as tradicións en vías de extinción, así que pareceme oportuno pues documentar tamén algo que estaba desaparecendo, ¿no? Bueno, que se había desaparecido. Entón, o que fixen foi localizar esta escola, buscar persoas que hubieran habitado esta escola como mestres ou como alumnos. E entón foi o que empecé a facer a partir de aí. Hasta que, a outro momento, levo documentadas hasta 30 escolas por toda Galiza.
0: Bueno, pois non está mal, 30 escolas, ¿eh? E xa son un montón, aínda que é verdade que en Galicia hai moitísimas escolas deste tipo. E contanos, como foi ese contacto con eses profesores ou alumnos desas escolas?
1: Pois mira, conto, a miña idea original era solamente, pois eso, atopar a escola, logo atopar alguna persoa, como dixen antes, que houbera habitado como mestre ou como alumno, e fotografiar. O que aconteceu? Que na primeira escola que entrei con Aurora, que é unha muller de 80 anos de Pazos de Fea, na provincia de Ourense, pois ela entrou na súa escola 60 anos despois, e emocionouse, e contoume que, cando era cativa, os seus pais levantábanse cedo, facían unhas brasas, as metían unha lata de bonito grande, e poñían unos alambres a modo de asas, e esta nena iba por un carreiro cheo de neve hacia a escola, cas nun brazo aos libros, e no outro pequeno braseiro, non? Chegaba á escola, poñía o braseiro debaixo do pupitre. E esta era a calefacción que tiña para todo o día. Entón, cando me contou eso, dime conta da a importancia que tiña tamén a memoria oral, non solamente a visual destas escolas. E entón empecé a gravar a todas as persoas que antes tamén había fotografiado.
0: Carai, que chulo. Bueno, imagino que eso, historias super bonitas, non? Dun tempo no que alumnos de distintas edades pois compartían educación, compartían aula, vaya, non?
1: Efectivamente, antes pois eso das unitarias que bueno, os nenos grandes cuidaban dos pequenos, realmente. Exacto. Estaban todos mezclados na mesma aula, e solamente tiñan un profesor que era o que llevaba todas as asignaturas. E incluso ás veces como porque ao principio pensei que non iba a topar ninguna escola, non, pero realmente atopei tantas porque realmente había en todos lados, que decir, onde non chegaba o goberno con a financiación, o facían os propios campesinos. E nombraban, o sea, o facían a escola ou habilitaban unha habitación dun veciño como aula. E nombraban mestre un veciño da aldea que tivera coñecementos de primaria, que era o que lle chamaban os mestros do ferrado, porque lle pagaban con un ferrado de fariña o ano ou por neno.
0: Carai. Oye, documentaches 30, pero ese traballo rematou ou vas seguir con esto adiante?
1: Sigue para adiante. Sigue para adiante porque, claro, este é un proxecto que realmente evoluciona por si mesmo, non? Vou atopando novas preguntas, empezo a atopar distintos tipos de escola, de momento teño os ferrados, atopei tamén por diferenciación xeográfica e por dificultade tamén as escolas de montaña, e agora, por exemplo, estou centrándome máis nas escolas dos indianos, que eran as escolas que os emigrantes que enviaban desde Sudamérica, de Cuba, Argentina, enviaban cartos para que na súa propia aldea as próximas xeracións tiveran unha oportunidade, porque esta xente, cando chegaba a inmigración, moitos deles eran analfabetos, e cando chegaban non lle daban os mellores traballos, todo o contrario, simplemente por eso, porque non tiñan coñecementos, non? Entón eles, para evitar que as próximas xeracións das súas aldeas, lugares de orixen, lles pasara isto, que fixeron é pues, subvencionar e financiar as escolas, non?
0: Eso, tiñan un papel tamén moi importante, non, como benefactores, non? Sobre todo pois pues, esos dos seus lugares de orixe.
1: Efectivamente, de momento es que levo documentadas unha no concello de Mañón, sí. Que, bueno, curioso.

0: precisamente, bueno, ali fotografiei a Ramiro, un home moi amable que abriu-me a súa escola de fritido e contoume que na época, cando chegou Fidel Castro a Cuba, este emigrante mandou que do povo alguén mandara un DNI para pasar a escola o seu nome, porque tiña medo incluso de que Fidel Castro lle embargara a escola en Galiza. O sí. sea, unha serie de cosas curiosas, ¿no? De detalles, bueno, e medos lógicos tamén, porque nesa época ti que sabes, ainda que...
1: Evidentemente, claro.
0: Ahora sabemos que é imposible, pero o medo é libre, ¿no? De unha maneira, ¿no?
1: Efectivamente, máis nesas circunstancias.
0: Claro, claro, sen dúbida.
1: Oye, o que está claro é que, ademais de dar para, bueno, pois unha exposición fotográfica, supoño que estás descubrindo que isto daba tamén para unha boa novela, non?
0: Bueno, novela non sei, pero un libro, porque, por exemplo, a exposición fotográfica que fixen en Lugo, que ahora levarei o ano que ven a Santiago, vai con códigos QR, donde nas fotografías podes... pues escoitar os propios protagonistas, a propia memoria viva destas escolas, falando dos seus testimonios, dos seus lembranzas, ¿no? E incluso vai tamén un vídeo que fixen documental de 4 minutos que resume un pouco toda esta experiencia, ¿no? E sen dúbida tamén o que teño na mente é facer un libro pues, con as fotografías e textos explicando un pouco poñendo poñer contexto a memoria destas escolas.
1: Oye, nos dicías que a exposición vai estar o ano que ven en Santiago, non sei se nos podes concretar un pouquiño máis.
0: Pues a ver, estou intentando, en principio, penso que pode estar en un par de sitios, todavía non os teño todavía concretados, por eso prefiro non dar nomes, pero teño aí un par de sitios que espero que poda ser, sí.
1: Bueno, e quería preguntarche, ademais de traballar, de seguir traballando neste fantástico proxecto, neste derradeiro trazo de Xiz, que outras cousas tes aí así as portas en mente?
0: Pues mira, teño o proxecto do que falaches antes, do vento, que é un proxecto no que documento a influencia que o vento do Nordés ten en zonas concretas, por exemplo, como é o Cabo Estaca de Bares, porque é un sitio onde, bueno, especialmente ali ventea con moita forza e durante moitos anos o día. Entón, bueno, é unha cousa ir un día que vas ti de turista, é unha cousa vivir ali toda a tua vida, soportando, pues eso, tanto territorio, porque al principio empecé ya a decir, bueno, ¿cómo documento o vento, no? Entonces empecé a hacer fotos de la vegetación, los árboles que tenían unas formas peculiares para adaptarse al vento y no quebrar. Y luego dime cuenta también de que la gente también influía de una forma muy importante. Entonces también empecé ya a buscar esas similitudes entre la gente que tenía por vivir allí, que una de las cosas era el aislamiento. E tamén empecé a retratar esta memoria do vento no territorio.
1: Oye, Miguel, en que momento, cando e por que xurdiu o teu amor pola fotografía?
0: Pois a verdade é que foi tamén unha forma bastante casual, porque eu era moi mal estudiante en Ourense, entón meu pai decidiu que tiña que ir a facer a mili. Eu escapei por indo a unha escola de artes aplicadas que era gratuita, entón aí non puseron moitas pegas e ali coñecín un mestre de fotografía que chamaba Ramón Raíces, que morreu prematuramente, por desgracia, pero que foi unha persoa que deixou en mí moita pegada, non? Iba pola rúa e iba mirando todo a través dun rectángulo, non? Sí, a verdad que a veces encontrar a persoa indicada, non, que te sepa inspirar.
1: Bueno, eso é fundamental, non? Cando un ten un bo mestre, eso é fundamental.
0: Sen dúbida.
1: En algún momento ao longo do camiño te arrepentiches?
0: Nunca. A mí a fotografía sempre me serviu de balsa de salvamento, ¿no? De unha maneira, todos levamos unha maleta, ¿no? de cousas que a veces nos fan a vida máis difícil, e eu sempre apoiaime moito na fotografía, aínda que é certo que é un traballo que non está recompensado apropiadamente. Date conta que, por exemplo, neste proxecto nas coescolas, tanto como do vento, levo 5 anos. O sea, son 5 anos de viaxe, de documentación, de moitísimos gastos, que realmente nunca vai recuperar, pero claro, tamén hai un condicionante que coñecer xente super interesante que encima é moi agradecida, porque digo, es que estás recuperando a nosa memoria, moitas gracias. que decir, tes experiencias e o feito simplemente de fotografialos e de descubrir esa beleza, pues é unha recompensa que tampouco que non ten prezo, non, de alguna maneira.
1: Bueno, hai que ser quen, Miguel, de ser capaz tamén de captar eses momentos únicos, non? Eso é fundamental para un fotógrafo, non? O que vos vedes non o vemos a maioría dos mortais, non? Cando miramos a través dun obxectivo.
0: Sí, bueno, é como un deportista, non? Un deportista entrena todos os días o seu corpo para poder resistir ou alcanzar unha meta máis, non? Sí. Nos pasa o mesmo, polo menos un fotógrafo vocacional, quer dizer, eu sempre levo a cámara. E cando non a levo, me arrepinto, non? Porque de repente veo unha foto e digo, mi cachi na mar. Pasoume unha vez que unha foto que foi premiada en Siena, en el Photo Award, que iba coa miña filla e coa miña cadela, íbamos a correr aí por a playa do Bao, e chegamos unha néboa tremenda, e era o verán da pandemia. E había dous unha parella de ancians en as súas sillas na praia, e era, bueno, a foto era maravillosa, con ese fondo de néboa, como que non se sabe que iba a pasar. Entón, mirei a miña filla, me virou ela, e dixe, anda, papá, vai correndo. E collín o coche, fun a casa, collín a cámara, e cando voltei, tiven a sorte de que enriba eles meteronse na auga da man. E ten unha foto brutal, porque están eles no medio, collidos da man, é un muro detrás que non se ve nada, que todo néboa, é como a incertidumbre, non, o que iba a pasar, acabado verán, que era cuando se suponía que voltaría outra vez outra nova pandemia, non, unha maneira.
1: Oye, Miguel, pois moitísimas grazas por compartir connosco as túas historias. Estaremos moi pendentes da ubicación da exposición en Santiago, e seguiremos tamén moi de cerca o avance, non, desa fantástica serie, dese derradeiro trazo de Xiz. Moitas grazas, Miguel.
0: Moitas grazas a vosotros por poñer foco en o noso traballo. Moitas grazas, de verdade.
1: Unha aperta, bo día.
0: Unha aperta, bo día.

0: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.
1: Pois de miradas vai tamén a nosa seguinte entrevista. Falábamos agora de fotografía. En estes vindeiros minutos imos falar de película, concretamente de documentais, porque temos outro lado de teléfono Álex Gándara, que premio Mestre Mateo o mellor documental por 360 curvas. Álex, que tal? Moi bo día.
2: Hola, bons días, que tal?
1: Oye, parabéns.
2: Gracias.
1: Bueno, un documental que relata a movilización social dos veciños da Fonsagrada, hai anos, e que ven ser unha denuncia moi actual polo seu trasfondo, non? Que non deixa de ser, Álex, o desmantelamento da zona rural. Por que este tema?
2: Bueno, pois o tema veu primeiro das imaxes, non? Das imaxes de arquivo de Manuel Fernández, fotógrafo da Fonsagrada, que as atopou Adrián Méndez, que dali da Fonsagrada, ele é un dos protagonistas da película, non? E a súa familia. Bueno, ele non se dedica ao audiovisual, dedícase á música, entonces se tirou aí dos amigos que se dedicaban a eso para que lle botaran unha man contando esta historia. Realmente eu xa eran uns temas que tiña aí en mente. Bueno, eu son dun pueblo tamén que non é da montaña, non é da costa, pero bueno, que tamén sufre pues unha serie de, bueno, de consecuencias as políticas que se fan, no, territoriales e de servicios pues, fora das cidades e todo eso, que tamén resonaba moito, pues bueno, un sitio con outro, no. Entonces pensei que a través desa historia da Fonsagrada tamén se podía falar do presente, no, e falar un pouco pues de todos os pueblos, un pouco como a Fonsagrada, no, de todos os concellos rurais que sofren esa deriva, no, esas políticas.
1: Non sei se ti a priori coñecías a historia.
2: Pois no, para nada. É unha historia que se coñece moi pouco, porque, bueno, pues ao final pasou nun pueblo pequeno de montaña, no, ali pues naquel momento tamén, bueno, quedaron certas rencillas, no, e tal, e tamén foi un tema que tampouco se fala moito ni siquiera ali, no, a día de hoxe. Sí. Esperemos que agora pues a través da peli bueno, pues sí que se poida falar dunha maneira pues máis sana tamén, no, máis aberta. Pero bueno, claro, o conflito pues é necesario, no, moitas veces, pero non suele ser bonito, no, un pouco pues bueno, unha historia que non se conocía, no, nos medios e todo eso. Naquel momento sí que se cubriu, ainda que con algunhas deficiencias, no, por exemplo, por parte da Televisión de Galicia, que tamén era unha das reivindicacións dos veciños, no, daquela. Pero bueno, pues eso, pasaron 30 anos, esa desmemoria tamén que sufrimos con moitos temas, pues tamén pasou neste, no, e parecíanos importante falar desto, más alá de que tamén é un tema de actualidade, no, como xa comentei, pues para demostrar que tamén este proceso de abandono do rural e de desmantelamento territorial, pues non é un proceso tampouco, bueno, un proceso cheo de violencias tamén, no, e non solo da violencia pues máis explícita que se ve na peli, no, nas cargas policiais e todo eso, senón tamén pues no feito de que un rapaz de 16 anos xa con esa edad sea consciente de que cando marcha a estudiar seguramente xa non vai volver, no,
1: pali. Oye, o conflicto orixinouse, digamos, pois pola decisión da Xunta de deixar a Fonsagrada, de deixar que a Fonsagrada deixara de ser cabeza de comarca, non? Ese foi a orixe, que, bueno, que estuvo sucedida por, desde peches no propio concello, manifestacións tamén en Santiago, etc. Pero quixera que lle contaras aos ouvintes e as ouvintes porque, de onde ven o título de 360 curvas, porque tamén é ben interesante.
2: Sí, sí, bueno, máis que perder a capitalidade da comarca, daquela estábanse creando as comarcas. Entón, bueno, pues sería que non, nunca, ni siquiera chegaría a existir a comarca da Fonsagrada, no, como tal. O tema das 360 curvas, bueno, eso é como se lle chama así popularmente a carretera que une a Fonsagrada con Lugo, que, por exemplo, pues onde está o hospital, no. E non xa facendo a investigación desta película, pues chegaronos varias historias pues de xente que naciu nesas curvas, ¿no? De camiño ao hospital, porque non chegou a tempo, xente que morriu tamén, incluso se algún caso moi tráxico, bueno, relacionado con accidentes na lina naquela carretera, ¿no? Que era unha carretera moi estreita, que se ve ao principio da película, que estaba nas imaxes dos anos 90, que estaba aínda, bueno, sen ampliar, ¿no? Hoxe en día unha carretera un pouco mellor, un pouco máis ancha, polo menos, pero naquel momento é que non collían dous autobuses de frente, ¿no? Cando iban un de frente cara ao outro.
1: Sí.
2: Unha carretera pues, moi precaria, e que simboliza tamén pues, esa, para nós, ¿no? Esa distancia pues, cohabitable, ¿no? Cos servicios, con certo tipo de empleos, ¿no? Bueno, un pouco esa distancia pues é o que marca tamén pues que ti como cidadán pues podes ter unha calidad de vida ou outra, ¿no? Ao final eso a cidadanía a medida que se aparta dos centros, ¿no? Sean estes centros xeográficos, ¿no? Ou sean centros un pouco máis figurados de onde te atopas ti socialmente, pues vai se degradando, ¿no? Esta carretera é un bo exemplo deso.
1: Oye, imagino que este documental tamén servirá, ti decías, aunque non teñas coñecemento deste problema, ata que, bueno, pues chegou as túas mans ese traballo e decidiches convertirlo en documental. ¿Crees que tamén vai servir para que descendentes daquelas persoas que participaron nesas movilizacións, como ellos xa non están con nós, tamén coñezan mellor a historia que o que pasou?
2: Sí, sí, de feito, bueno, na peli pues xa salen moitos dos protagonistas, que son xente máis nova, ¿no? Son da xeración pues, dos fillos da xente que participou nesas protestas, eu sei que eles tamén lle serviu pues, pa coñecer mellor a historia, ¿no? E pa tamén sentir ese orgullo de pobo que na Fonsagrada por sorte aínda o teñen, ¿no? Podenlles faltar outras cousas, pero desde logo que non lles falta ese arraigo, esas ganas pues, de volver, ¿no? Eso vese moi ben na xente nova, nas cousas que fan, por exemplo, pues, na foliada da Fonsagrada, ¿no? Son, bueno, unha serie de cousas que, máis alá de que vayan a arreglar a situación do rural, ¿no? Que xeran sentido de pertenencia, parecenos que sí, que sería moi bonito que noso documental pues, tamén fora unha aportación a iso.
1: Oye, e agora que este documental está listo, Álex, que o que tes agora entre mans?
2: Pois andamos aí cun par de cousiñas que, bueno, de momento están aínda moi moi verdes, pero, bueno, unha curta e máis unha longa metraxe, que a ver se nos próximos meses xa van salindo o público e xa podemos disfrutar todos.
1: Oye, por certo, está difícil poder vivir do cine?
2: Astras, vaya, se está difícil. Bueno, sobre todo, xa non dejamos do cine, ¿no? Porque cines, hai moitos tipos de cine. Concretamente, o que nos dedicamos nós é un cine pues, pobre, porque o documental sempre é pues, o irmán aí un pouco olvidado, un pouco, bueno, ninguneado, ¿no? dentro do mundo do cine. Entón, bueno, está complicado, pero bueno, tamén é verdad que igual en por lo menos en Galicia, ¿no? Pues nunca hubo tantas oportunidades para facelo, porque bueno, realmente aquí o cine pues ainda é bastante xoven, ¿no? Digamos, a industria e todo eso. Bueno, a ver, imposible non é. Ímolo intentando, pero bueno, complicado.
1: Bueno, pues desde aquí desexamos a Álex Gándara moitísimo éxito en todo que emprenda. Moitas grazas, Álex.
2: Gracias a vos.
1: Bo día.
2: Bo día.
3: Pasaron los años, volvimos a vernos una noche.
0: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: E xa que falamos de festas, non nos olvidamos de outra que cumpre este ano as súas bodas de prata. Refírome á Feira da Troita de Sobrado. O seu alcalde, Lisardo Santes, pois é o noso seguinte convidado para falar pois dunha celebración que xa está tamén consolidada como a cita máis representativa do Concello de Sobrado. Unha festa que medrou, tal e como destacaba na presentación o propio rexedor, mantendo a súa identidade. Lisardo Santos, moi bo día.
1: Hola, bo día, Olga.
0: Bueno, encantados de poder falar con vostede. E máxime, ademais, nun ano no que, como eu dicía, se celebran xa eses 25 anos, esas bodas de prata da Feira da Troita. Son moitos anos dunha celebración que cada vez consigue atraer ao municipio máis xente, non, alcalde?
1: Pois sí, a verdade que sí. Ademais, é un orgullo, como ben comentas, poder levar 25 anos seguidos facendo este evento. Cada ano somos máis visitantes os que chegan a Sobrado, cada ano ven máis xente a degustar as troitas a montañesa. Bueno, este ano ademais coincide que temos tamén 20 anos de festival e 10 anos de corretroita tamén.
0: Sí, son fitos que convén destacar e que o que fan é enriquecer un pouco a celebración esa alrededor da que xira todo este programa, non, como é a Feira da Troita. Alcalde, que novidades temos este ano dentro do cartel?
1: Bueno, pues mira, este ano temos a Nacha Pop e máis os Rebeldes, o sábado pola noite nos concertos, pues un pouquiño dous grupos que de as músicas dos anos 80 e 90. E despois a maiores, pues temos os Festicultores, temos Low Band. Eso xa sería na programación do domingo pola tarde. Vai haber xogos, temas de teatro pa nenos, pa cativos, pa que esteñan toda a tarde, pois, digamos, disfrutando do concello.
0: Uh-huh. Eu non sei se o alcalde é máis de Nacha Pop ou de Los Rebeldes.
1: Bueno, pola edad son máis de Los Rebeldes.
0: Bueno, pois está ben, nos convéncenos calquera dos dous. Falábamos tamén dese décimo Corretroita, non? Que, sí. Bueno, é a cita deportiva desta festa. Contenos, porque son varias as categorías, non? Co obxectivo de que poidan participar pois sí, convidados de todas as idades.
1: Sí, participan, bueno, chamámoslles troitiña os máis pequeniños. E despois, bueno, hai de 10 anos, 12, 14, 16, e despois está a carreira absoluta, lógicamente que pode participar, está aberta para participar calquera corredor que queira.
0: Esta proba tamén, alcalde, conseguiu, bueno, ter un lugar destacado na programación, non?
1: Sí, porque ademais o percorrido que fan é un percorrido moi bonito, vai por dentro do mosteiro, pasan por os xardíns do mosteiro que normalmente pois están cerrados de cara ao público, e despois son en torno a 8 kilómetros ao redor do centro do casco urbano. A verdade é que son é un tramo moi bonito para este tipo de deportes.
0: Bueno, pois tanto o Corretroita como o Festival Musical e Intercultural da Xuventude serán o día 8 e o domingo o día grande da Feira da Troita, non?
1: Sí, o día 9 empezamos ás 11, teñen a apertura dos stands, son en torno a 15, 20 stands, normalmente son produtores da zona, tanto de queixo como de carne, produtos típicos de Sobrado. Venen algúns artesanos tamén, e despois aí ao mediodía faise o pregón, neste caso este ano tamén acompáñanos Bernardo Fernández, alcalde de Puente de Ume, e diputado provincial, e despois a partir de aí xa empezamos co que sería a degustación da troita montañesa. Uh-huh. E bueno, e despois hai actividades toda a tarde, tanto para nenos como para maiores, a disfrutar do día.
0: Contenos, por favor, como se elabora a troita montañesa.
1: A troita montañesa, pois, vai fritida con pimiento e liscos.
0: E canta troita se pode despachar, digamos, nun día como a ese, o vindeiro domingo?
1: A ver, nos Nos este domingo contamos que entre o que son os locales de hostelería e as troitas que se van a facer na Praza do Concello van a salir máis de 1000 kilos de troitas.
0: Caray.
1: Na Praza do Concello contamos que teñamos por aí uns 800 comensales aproximadamente, e despois, claro, están os diversos locales de hostelería onde tamén se vai a poder degustar a troita montañesa.
0: Alcalde, só me queda tamén pedirlle que invite aos ouvintes e as ouvintes de Radio Voz.
1: Pues están todos invitados, están todos convidados, esperámonos en Sobrado cos brazos abertos, lles podo asegurar que van a pasar un día maravilloso.
0: Pois xa saben, os ouvintes, as ouvintes, a cita esta fin de semana en Sobrado, os días 8 e 9. Lisardo Santos, moitísimas grazas por atender a nosa chamada.
1: Moitísimas gracias a vos, bo día.
0: Día.

0: Pues escuchamos de fondo Elegido, que será uno de los invitados este año en O Marisquiño, una celebración que se va a celebrar del 6 al 9 de agosto en la playa de Samil, en Vigo. Estamos hablando, sin duda alguna, de uno de los mayores festivales de cultura urbana y deportes en acción. Vamos a adentrarnos en la edición de este año, por cierto, la número 26, de la mano de uno de sus fundadores y del director del festival, O Marisquiño, Carlos Domínguez Pitti. ¿Qué tal, Carlos? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, contanos, imagino que xa estes días é un pouco de tolos, non? Ultimando os detalles para que todo estea listo para arrancar o día 6.
1: Bueno, así é, pero bueno, xa temos uns cantos anos de experiencia, e a cousa xa cada ano vai un pouquinho máis organizada para que saia todo mellor.
0: Vai máis rodado, non?
1: Sí, pouquinho a pouco, a verdade, nos levamos desde o día 20 de xulio xa montando as estruturas, empezamos por o skatepark e o parque de BMX, bueno, van as cousas saindo pouco a pouco. Hoxe estabas esta mañá xa montando a pista de básquet, aínda que non se empeza hasta o xoves, pero bueno, non nos gusta a improvisación, entonces temos que ir pouquiño a pouco, tendo todo preparado, para recibir a todos os galegos, galegas, xente de fora que queira vir, un plan para este fin de semana, pois totalmente de balde, todo o acceso é de balde, incluídos os concertos. Bueno, un plan familiar para disfrutar o fin de semana.
0: Oye, Pitti, custa montar ano tras ano un festival xa desta magnitude?
1: Bueno, vamos aprendendo ano tras ano, sempre hai cousas que mellorar, sempre hai que traballar, perfeccionar, pero bueno, digamos que ao final é unha ilusión. Cuando ti todos os documentos son digitais, de repente pasas, salen do ordenador e pasan a ser reais, vese xa todo o que estar falando durante todo o ano, programando, facendo en planos, todo conviértese na realidade, non? É sempre unha gran satisfacción, non? Ver como eso, como o neno que vai medrando, non? O teu fillo que vai medrando, pois cada ano é máis grande, cada ano te sintes un pouco máis orgulloso del, non?
0: Oye, e este ano temos algunha novidade?
1: Sí, bueno, novidades sempre hai, non sei, o ano pasado, 2025, foi a edición máis grande que fixemos, o noso objetivo era un ano de como de transición inicial, donde queríamos facer a mesma edición que o ano pasado. Pero ao final sempre nos gusta meter algún ingrediente máis ao cóctel. Este ano, pois, a verdade, hai unha gran novidade, que é o Campeonato do Mundo de Disc Jockeys, que terá lugar o domingo. E despois, ademais, tamén hai máis zonas musicais que o ano pasado. Temos unha zona con un sound system que se chama nomenclatura técnica, que vai dedicado así tipo máis a dubstep, este tipo de raga, este tipo de músicas e sons. O que buscamos un pouco é cos cuatro espacios musicais que temos, sí, ter unha diversidade musical máis amplia, donde hai pois espacio por máis xóvenes, espacio un pouquiño por pais tamén que se poden quedar a tamén a escoitar algún concerto, e espacio tamén un pouco, pois, sons diferentes, un pouco unha mezcla de culturas, é o que buscamos, por na parte deportiva, pois tamén temos todo o contido do ano pasado, que o skate, que hai un gran nivel, sobre todo hai moitos skaters emerxentes que veñen de ganar provas internacionais, que ao mellor non teñen tanto nombre, pero desde logo que é o futuro do deporte. En BMX tamén está pasando un pouco esa mesma situación. Por exemplo, en BMX teremos a xente moi potente, que ven ahora, bueno, e despois temos tamén a Saúl Vilar, que ven de gañar un campeonato en un galego, que ven de gañar un campeonato en Múnich hai dous fins de semana. E o descenso urbano está Adrián Lorón, que pois pode dicir que é un dos tres mellores do mundo. E despois, no que é no básquet 3x3, é o ano que, como todos sabemos, nós formamos parte do calendario da Federación Internacional de Básquet, e os gañadores de Vigo pues van a competir no seguinte campeonato que hai do World Tour en Estados Unidos. Entonces, isto provocou que sexa o ano que temos máis equipos internacionais participando. E despois o breakdance, a verdade, tamén hai unha, eu penso que pode ser que batamos récords de participación. E o graffiti vai ser espectacular, porque hai novo talento que chega no mundo da arte urbán que é digno de ver, xa non só ver a obra rematada, senón ver como eles a fan, que parece moi fácil, pero moi complicado. Eles parece que o fan moi fácil, pero resulta que é moi complicado. E pois tamén está unha parte moi importante, que é o deporte urbano, o deporte adaptado, no que xa vimos, aquí estamos ca Fundación Bimba y Lola, elevamos xa o terceiro ano con eles, temos o campeonato skate MMX adaptado, onde veñen xente a participar de todo o mundo. Tamén, despois, unha gran novidade neste ano, temos o freestyle motocross, que sempre para nós aquí en Galicia, que temos un campeón do mundo, temos a Rubén Fernández facendo podiums tamén. O motocross sempre tuvo moito tirón desde hai moitos anos, xa cos irmás Bernardes, con o Cosagra, xa co Bagra e tal. Bueno, pois aquí non podo dicilo todavía, pero vamos a ter o máis importante, o deportista que está máis en forma de freestyle motocross no mundo. É unha novidade que presentaremos xa. É digno de ver a vir o freestyle motocross este ano, porque temos o mellor do mundo neste momento aquí en Vigo este ano por primeira vez. E pois no Viguer, que é unha modalidade de saltos con bici, pois teremos un salto dunhas dimensión maiores que o ano pasado, unha nova recepción que é a máis segura que hai no mundo. Vamos a presentar aquí un concepto de seguridade que non existe no mundo, que nos lo van a copiar, seguro, non o podemos patentar, pero polo menos vamos a ser innovadores. Non se pudo patentar porque non foi fácil, pero polo menos aquí presentarase algo que vai agardar a seguridade dos deportistas, o que garantiza que van a arriscar máis con novidades e máis trucos que no pasado.
0: Piti, pois creo que explicaches moi ben. Por certo, aínda que un festival urbán, digamos, e a priori lle interesaría máis a xente máis nova, eu coñezo a moitísimos pais que están encantados con el, que foron levando os seus fillos, e case son tan fanseles como os fillos. Así que desde aquí o que lle recomendamos a xente é que desfrute do Marisquiño esta vindeira fin de semana, entre os días 6 e 9 de agosto, aí en Vigo. Piti, moitísimas grazas por atendernos.
1: Para eses pais, temos unha novidade este ano, que temos un novo espacio que se chama La Plaza, con actividades e talleres durante todos os días para que veñan cos fillos e disfruten en compañía pais e fillos. E se queden os concertos pola noite tamén a pasalo ben.
0: Pois tomamos moi boa nota. Piti, que sexa un éxito.
1: Moitas gracias a todos.
0: Unha aperta.
1: Unha aperta, gracias.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: Moi boas, benvidos, benvidas un ano máis a esta escola de calor na que pretendemos converter o Voces de Bergantiños durante todo o mes de agosto. Saúdos de Antón Lestón, xa vedes que é unha voz distinta, a de Fran Rodríguez, que nos acompaña durante todo o ano. Bueno, hai que darlle descanso a Fran, por iso que estarei eu aquí durante todo este mes de agosto. Comeza a efectos prácticos para a radio, xa que a fin de semana non temos programa aquí en Bergantiños, pois un mes de agosto no que sobre todo a cultura encherá todo o programa na Costa da Morte, pero tamén, bueno, pois, moitos outros temas. Recordaba agora o que sucedía hai xusto un ano, bueno, pois nada máis e nada menos que incendios moi importantes, tanto en Corme como en Camariñas, dos que esperemos non ter que volver a falar, pero dos que sí que repasaremos, tanto con Juan Vidal dende Corme como con Sandra Irsoa dende Camariñas, o que se fixo para mellorar, para que non volvan a repetirse. E tamén recordaremos, bueno, pois a boa labor que se tivo neses dous incendios forestais, sobre todo dende o prisma da colaboración de distintas institucións con distintas siglas, que eu coido que é, bueno, pois vital nestes momentos de urxencia. Tamén hai un ano, bueno, pois sucedía nada máis e nada menos que a moción de censura en Fisterra. Falaremos tamén durante esta semana, ou intentaremoslo con Luis Insua, co alcalde, de como levou este ano sentado no sillón da alcaldía. Ademais, hai moita outra política, confrontacións políticas, como a que está a verse en Malpica, polas festas do mar. Non hai comisión, e por iso é que o concello está intentando organizar unhas festas do mar que non terán, bueno, pois a grandiosidade de outros anos en canto a verbena, pero que sí que se irán adiante grazas, bueno, pois a unha colaboración entre a cofradía e tamén pois o que aporta o concello. Falaremos bueno, pois de todo o que sucedeu na fin de semana con distintas festas dende Fisterra, Oézaro, Corcubión, Bamiro, bueno, houbo festa Buño, por suposto, con esa mostrada olería por toda a comarca, como é habitual durante todas as fins de semana de agosto, e por iso queremos premiar as comisións e a todas as organizacións que fan posibles todas as festas con traballo voluntario, con arduo traballo voluntario durante todo o ano, pois repasando o ben que lle foi cada luns. Así que hoxe falaremos pois de Buño, do Oézaro e de Corcubión. Falaremos tamén de distintas actividades como as que se levan a cabo cos campamentos que hai repartidos por todos os concellos da Costa da Morte, e centrarémonos hoxe nun, bueno, pois ben curioso como é este que hai de tecnoloxía, campamento tecnolóxico en Carballo, con esa aula CEMIT que xa é referencia non só comarcal, senón tamén a nivel galego, e falaremos de como lle vai, porque o certo é que lendo o programa estaba eu pois sorprendéndome cos contidos que xa afrontan nenos de 9 e 10 anos en canto a informática, claro, para iba a dicir nenos, para xóvenes como a min do ano 95, que xa tivemos estas aulas informáticas, que xa tivemos estes obradoiros para coñecer máis o mundo da informática, recordamos que nos ensinaban pouco máis que acender o ordenador, apagalo, abrir o Paint, debuxar 4 marcianos, abrir o Microsoft, aprender como poñer unha negrita. Claro, agora xa os nenos de 9 e 10 anos aprenden coñecementos básicos de robótica, de inteligencia artificial, de programación, de como crear videoxogos, bueno, cousas impensables aí non tanto, pero que evidentemente van coas novas xeracións e con como van aprendendo eles xa dende a cuna case todo o que é relacionado a estas novas tecnoloxías. De todo iso, do deporte, que por suposto teremos un espazo cada día para falar do deporte da Costa da Morte, esta semana, pois xa centrándonos celebramos nese día da bicicleta na Laracha, que cada ano pois enche as rúas de toda a vila, pasando polas tres parroquias a Laracha, Paio Saco e rematando en Caión, e que cada ano nos encanta falar de historias que xorden dos clubes, de como a sociedade da Laracha, a veciñanza, está preocupadísima e lle preguntan ao concello todo o tempo por cando vai ser, por como vai ser este ano. Bueno, pois falaremos con Patricia Bello, que a concelleira de Deportes, e tamén algunha sorpresiña máis relacionada ao Bergantiños. Todo isto queremoslo facer ao voso carón e ca vosa participación, por iso queremos que saibades que o teléfono 881-820122, repito, 881-820122, está aberto para todos e todas vos, para o que queirades. Se queredes, bueno, comentarnos algún tema que vos preocupa, informarnos de alguna incidencia, mandarlle unha mensaxe de felicitación ou dedicarlle unha canción a alguén que poda estar escuitando do outro lado e que para vos sexa especial. Xa sabedes que está aberto ese teléfono, que repito, 881-820122.

0: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Paiosaco, avituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.

Cando pasan 11 minutos das 12 do mediodía, deste luns 3 de agosto, pois imos con ese primeiro repaso da información nesta xornada. Sabedes que foi unha fin de semana tráxica na Costa da Morte polo falecemento de Joel Brandón Suárez, de tan só 19 anos, que perdeu a vida nun accidente de tráfico cando conducía unha moto que se saiu da calzada en Cabana de Bergantiños. O seu enterro será este luns, hoxe, en Entre Cruces, falecía o sábado, en esa estrada que comunica Ponteceso con Laxe. O párroco carballés, por certo, José García Gondar, fixo onte especial mención a este triste suceso na homilía das celebracións de San Cristovo. Ademais de facer referencia ao recordo das persoas falecidas en sinistros de tráfico, expresou a súa proximidade ás familias que sofreron estas perdas, como é o caso. En relación ao sinistro do sábado, afirmou que detrás de cada accidente hai unha familia, unha historia e unha ferida que permanece. Por iso, as nosas condolencias con toda esa familia de Joel. Onte houbo outra persoa ferida nun accidente de moto. Foi no quilómetro número 2 da estrada C-433 a altura de Calo, no municipio de Vimianzo. En principio, o seu estado non revestía gravidade. E como xa viñamos dicindo, o PP e o PSOE enfrontanse polas festas do mar en Malpica, que quedaron sen comisión. Os socialistas acusan o goberno municipal de non facer nada por manter o programa de verbenas, pero o goberno do Partido Popular replica que a súa misión é apoiar, e fallo con varias iniciativas, pero non destacan organizar na súa totalidade estas festas do mar. E a plataforma polo centro de día de Corcubión pide antepor o interese xeral aos partidistas despois dun pleno, bueno, no que non se aprobou a moción que traía unha subvención axuda da Deputación da Coruña. A plataforma mostrou este sábado nun comunicado a súa preocupación polo futuro desta instalación despois de que no último pleno algúns desacordos políticos poden pôr en risco unha chega económica clave para a apertura dun servizo que maiores e familias levan agardando anos, según di. Resaltan, de feito, que cada día que pasa sen abrir este centro é un fracaso colectivo.

E as sociedades de caza da Costa da Morte constatan un incremento de piaras en áreas protexidas como as marismas de Baldaio ou a contorna do estuario do Anllóns. Por outro lado, o colectivo Arrula propón a inclusión da mina de Caxiadas no Parque do Megalitismo da Costa da Morte. A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, tamén está de acordo con esta proposta. É un dos megalitos de máis recente catalogación, de feito foi registrado oficialmente por primeira vez no 2016 e corresponde á etapa clásica dos séculos 4 e 3 a.C. O Hotel Valarés está na selección de hotéis da guía Michelin, o que supón un recoñecemento de tratar a hospitalidade, según entenden, dende o propio aloxamento. E a sala de exposicións do Faro Vilán de Camariñas acolle, nada, en 10 minutos o acto de inauguración da exposición Horizonte Vilán, da autoría de Juan Lesta. Reúne obras creadas específicamente para este espazo, xunto a outras recuperadas e transformadas para a ocasión. Haberá visitas ata final de mes, de mércores a luns, de 10 a 2 da tarde e de 3 a 6. Os martes está pechado. Outras actividades que comezan hoxe será esa Semana Cultural en Zas, tamén a da Poesía na Rúa en C, pero hai outras actividades, por exemplo, ás 8 na Capela do Pilar en Corcubión arrinca o ciclo Filosofía para Veraneantes. Faio co tema do Corpora na Era da Desmaterialización, coas voces de Miguel Vázquez, Lucía Oca e Paula Trillo. En Carballo, por outra banda, a ciencia tomará o mercado municipal. A 7 poderán os nenos participar en 2 obradoiros de construción de caixas estenopeicas, mentres que a 8:30, na cafetería do mercado, intervirá Óscar Blanco, director do Centro Astronómico Trevinca, astrógrafo e divulgador da observación do firmamento. Non se acaban aquí as propostas, porque no camping Lagomar, en Muxía, hai un concerto programado para 7:30, o de Víctor Naxo, e en Brantoas, Ponteceso, seguen celebrando as súas festas do Sacramento.

0: Bueno, pois repasada toda a información e tamén as citas culturais que hai para este luns, o queda saber como vai vir a información meteorolóxica. E para iso, imos irnos ata Meteo Galicia. E información meteorolóxica que nos chega como a sempre da man dos nosos compañeiros de Meteo Galicia. Hoxe con María Souto. María, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Como vai estar o tempo hoxe por aquí pola Costa da Morte?
1: Bueno, pues comenzamos a semana cos ventos do suroeste, que na comarca indican pues, un ambiente húmido e con temperaturas suaves. Xa tivemos algunha precipitación de pouca entidade nas primeiras horas deste día, e hai que ter en conta que pola tarde volverá a chegar outra fronte. Fronte de verán, fronte moi desfeita, con moi pouca enerxía, pero fronte ao fin e ao cabo, no sentido en que durante a tarde pues, vamos a continuar cos ceos parcialmente cubertos, e para a tarde temos que ter en conta que se van a registrar de novo chubascos. Así que teremos unha tarde con estas chuvias intermitentes, de pouca cantidade de auga, temperaturas que non son frías, pero bueno, quedan en valores suaves, hoxe con máximas na comarca en xeral entre os 20 e os 25 graus. Mañá, martes, de momento non cambia moito a situación, así que van a continuar os ventos do suroeste e, polo tanto, mañá volverá a ser unha xornada incluso un poquinho máis gris que hoxe. Vai ser un día con nubes e con chuvias que de xeito intermitente se estarán registrando ao longo de toda a xornada.
0: En termos xerais, que sabemos que aquí non nos podemos adiantar moito á meteoroloxía, vai cambiar durante a semana e volverá o anticiclón ou por agora?
1: Volve ao norte, sí, vai ir volvendo vento do norte. O mércores ainda vai ser un día moi gris pola mañán, xa se van ir abrindo claros pola tarde, e polo menos parece que a partir do xoves xa quedaremos en situación anticiclónica con vento do norte.
0: Genial, María, pois moitas grazas.
1: Moi ben, bo día a todos, chao.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando. De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Dicíamolo ao comezo deste programa, recordaba máis ben, hai xusto un ano comezaban eses infernos en Branto as Niñóns, Cospindo, a Graña, en Cormealdea, tamén en Xaviña, do que falaremos logo. Agora imos centrarnos nos que sucederon nese concello de Ponteceso, e por iso temos con nos ao teniente alcalde Juan Vidal. Juan, moi boas.
1: Hola, boas.
0: Bueno, hai un ano que comezou todo aquel inferno do que falamos moito eses días durante o programa, e quero saber hoxe como se recorda ali en Corme, se segue, bueno, pois ese medo do que veu as lapas tan de preto, ese medo constante a que volvan a aparecer.
1: Eu creo que ese medo, as persoas que estuvamos metidas nel, que non pasan para tan pronto, é que permanecen aí moitas veces, estás constantemente pendientes de outras zonas que non arderon por si acaso, porque o que está claro que o que ardiu ano pasado, este ano non lle vai tocar, pero bueno, sempre tens que o medo que noutras zonas que che poidan vir, poidan facer un desastre como que nos fixeron ano pasado. Sí. Non cabe duda que no do ano pasado, ao principio, vendo un fallo nunha lez eléctrica, sí, pero despois, bueno, a conta deso, houve esa xente desalmada por detrás, e aproveitando a tirada, prendiu moito dos lumes que sí, houve durante todo o mes de agosto, que tanto daño lle fixeron o noso concello principalmente, sí, e outros tamén, outros no, por aí adiante.
0: Na Costa da Morte foron 500, bueno, máis de 600 hectáreas en realidade queimadas, no concello de Ponteceso foron case 300, o sea que foi o concello máis afectado neste eido. Que sacamos de aprendizaxe nestes 12 meses?
1: Aprendizaxe, nos planos aparte intentar aprender en canto a prevención, máis que nada. Nos este ano, desde a Concejalía na que eu estou, concretamente desde o servicio, o coordinador do GES, que leva maravillosamente, mandamos 5.000 cartas a veciños deses que están nesa línea limítrofe cos cascos urbanos, onde esas áreas teñen que estar limpas sí ou sí, porque aínda que o monte arde, nos pon un apreto, o realmente dificultoso é cando se chechexa aos centros, aos cascos urbanos, é onde che crea serios problemas de todo, de seguridade, de histeria, crea problemas serios que eu, a poder ser, espero non ter que repetir e volver a pasar a ver algún veciño como realmente os vimos, porque non serían menos, vían a súa vida en
0: En xogo. Totalmente. Crees, o sea, a máxima preocupación é a limpeza desas fincas, que estén coidadas para, o sea, crees que ese foi o principal problema para que se achegase tanto ás casas o ano pasado?
1: No, o principal problema é un cúmulo de circunstancias, entendes? Sí. Porque, por exemplo, onde nas casas onde máis difícil o tuvemos foi en Cormealdea. E aquel día do Cormealdea eu cheguei o incendio no seu inicio. Sí. Era en Cormealdea o son de Corme, nada. A mí levoume 2 minutos desde o primeiro aviso. Pero cale foron, ali foi un cúmulo de circunstancias. Unha zona de difícil acceso por terra. Un día imposible de as máquinas do aire poder volar. Había un vento grandísimo, non se podía volar, e apagar todo con medios terrestres. De feito, eu creo que nós non nos podemos queixar. Nós fui o inicio do Brán nos lumes, se me descuido, sí, e non houbera moita cousa hasta aquel fatigo os 3 de agosto, e nos aquel día en Coromo houve moitísimos medios de extinción de incendios. Que pasa? Que o ideal en eses casos é a xente que che axuda desde o aire, o helicóptero, o avión, ten outra visión que nós non temos do incendio, ten outra maneira de descargar a auga, ten outra maneira de apagar, e nós, nada, nós onde podíamos esperá-lo era onde nós podíamos acceder a chegar a eles. Sim. Cando eso, cando está xa moi cerca. E, despois, cando se empeza a chegar máis cerca, cando xa ven a noite, cúmulos de circunstancias grandísimos, pero bueno, donde entre tamén esa prevención que sí que hai que ter, que sí que había que ter nos montes, pero bueno, falan do cambio do tempo, eu creo que máis que nada é un cambio generacional. Antiguamente esses montes, a inmensa maioria deles, por los nosos avós, estaban limpos, esas leñas facía falta na casa para astrar as cuadras, e ahora non lle preguntes a netos, incluso a fillos de algúns dos montes que teñen, que non o saben. É todo un cúmulo de circunstancias grandes que fixeron uns días moi difíciles.
0: Comentaba agora, Juan, esa, digamos, sorte, entre comillas, de que foi un dos primeiros incendios, iso permitiu que houvese máis medios, iso favoreceu a calmar un incendio que, como ben di Juan, co vento veuse acentuado e por momentos pareceu un verdadeiro inferno. Eu coido que tamén, bueno, pois unha das cousas que mellor se fixeron foi esa colaboración institucional, non, Juan? Porque todos os pusisteis de manifesto, bueno, pois aí en Ponteceso manda o PP, en Camariñas manda o PSOE, tanto a colaboración do Estado no que manda o PSOE, no, da comunidade autónoma na que manda o PP, foi todo unha organización multipartidista, multiinstitucional, que a verdade é que funcionou as mil maravillas.
1: Sí, eu creo que chegado ese momento, excusamos, mirar, nin quen goberna en un lado, nin quen goberna outro.
0: Iso é o que debería ser, sí.
1: Aquí eu son dos principales valedores deso, o que pasa é que estamos vendo que non sempre é así, temos a guerra continua de sempre, dos dous grandes partidos que viven nun mundo paralelo. Sí. De feito, aquí sí, manda o PP, pero manda en coalición con máis co apoio do compañeiro de adiante por Ponteceso. Sí. Nos levamos, bueno, vamos en 3 anos e pico, nós non temos cordias pa gobernar, chegamos posturas, levamos 3 anos de legislatura, considero que vamos a acabar a legislatura sin ningún problema. É o mismo deberíase de facer. Chegado un momento tan crítico como ese, debíase de facer en todos os lados. Que pasa? Que non sempre se mira así. Nese momento salió ben. Eu acordome o director de incendios, o director que levou o incendio de aquí de Ponteceso, o día de Cormaldea, que era o día que non podían volar os medios aéreos, el dixo que nunca él recordaba apagar un incendio de calificado de nivel 2 sin medios aéreos. O sea, él dixo que non o recordaba nunca. E dixo, eso foi todo a gran colaboración dos medios dispostos por Xunta, por Estado e por quen lle coincidiu, a máis a parte humana de veciños. E que aquí chegaron tractoristas. Sí, a Corne, estamos falando con tractoristas apagando desde Umbría.
0: Sí, totalmente.
1: Chegaron tractoristas de todos os lados. Os dous tractoristas aquí fui o Nova Más, incluso porque os tractores, os grandes, chegaban a sitios a donde alguna motobomba, polas súas cualidades de ser máis baixo, ou máis alto, ou máis estreito, non chegaban. Os tractoristas tuveron aquí a unha disposición e a xente humana, con cadenas de caldeiros, con mangueiras das casas, ou veciños palistas metidos no medio do lume para tirar canto máis cerca desa línea de casas que se viña aproximando, con desbrozadores meténdose, saliendo do medio do lume, cada desbrozadora mandando o lume para todos os lados, pero abrindo portalumes onde se poidera poñer os bombeiros para poder seguir apagando. Unha colaboración xa máis que entre institucións, unha colaboración total, foi total. As administracións entendéronse, ou nós demos porque se entenderan con nós, foi fácil darse a entender con nós, porque nós éramos os principales prejudicados, e os que máis nos interesaba sacar aquele inferno de aquí. Despois eles tamén puxeron da súa parte, por que non negarlo? Non sei, que non tuvamos problema de medios, o problema foron as circunstancias como se deron, que nos apretou un pouquiño máis.
0: Pois, Juan Vidal, esperemos que non se repita, pero de todas formas, bueno, pois aquela xestión foi un verdadeiro exemplo. Graciñas.
1: Graciñas. Un puntiño máis no que te referías, de no que estamos facendo. Desde o Concello nos estamos nunha solicitud que aquí nunca se fixera. Nos vamos a instalar 11 hidrantes. Empezamos xa con eles, xa temos parte deles montados. Temos coincidido os 11 hidrantes con algún que xa había no concello, 2-3 puntos, casi que vamos ter a hidrante por parroquia. Eso dentro do nivel de prevención, poder as motobombas tamén cargar nun sitio, sí, como ese, que en 5 minutos teñen cargado unha motobomba, a diferencia de ir a outros puntos que lle lava 20-25 claro. minutos.
0: Pues, xeñal. Juan, graciñas.
1: E aí estamos. A vos.
0: Ata logo.
1: Moitas gracias. Pues.

0: E ademais de Corme, de do Concello de Ponteceso, outro máis afectado foi o Concello de Camariñas, máis en concreto Xaviña. Por iso imos falar ca alcaldesa, con Sandra Inxo. Sandra, moi boas.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, estamos recordando que hai xusto un ano comezaba ese incendio de Corme, bueno, en realidad o de Branto as Niñóns, que foi o que orixinou toda esa onda de incendios, ata 24 tivemos en 10 días aquí na Costa da Morte, os que levaste desa peor parte, tanto Ponteceso como Camariñas. Pregunto xo mesmo que a Juan Vidal, teniente alcalde de Corme, segue sentíndose o medo a que en calquera momento apareza unha chamada como aquela polo incendio de Xaviña?
1: Sí, a verdad que si sí, está todo tan seco, levan meses casi sin chover nada, bueno, eso supoño que todos os concellos estamos igual, non só nós porque o vivimos o ano pasado, eu recordo os 2006 e tamén fora un horror, o sea que este é un problema que levamos anos e anos e anos con o mismo problema, poucas solucións. Ainda que xa che digo, no caso do incendio de Xaviña de fai un ano, as administracións actuamos, creo que moi ben. Sí. Foi verdad que dali pudo queimarse casi todo o concello, en cambio, fomos capaces de atallalo. A Xunta puso a disposición os medios todos que tiña en aquel momento, só que a primeira chamada ao 112 pois fixen a eu e me decían: alcaldesa, que tens que intentar con medios propios porque está todo o mundo en Corme, que era verdade, entendía perfectamente. E nese momento, pois bueno, eu chamei a Muxía, ao Concello de Muxía, chamei ao Concello de Vimianzo. Eles prestaron as súas motobombas con os seus voluntarios de Protección Civil. E na primeira entrada, pois, fomos nosos voluntarios de Protección Civil, xunto co de Muxía e de Miazo, que fomos capaces de mantelo controlado hasta que despois achegaron os medios todos da Xunta. E a verdad que creo que foi un exemplo de como as administracións traballaron xuntas nese incendio de Xaviña, non?
0: Sí, estaba destacando tamén agora dende Corme Juan Vidal, esa cooperación institucional, o ben que funcionou aquí para bueno, que fose o menos posible dentro dos danos que xa causou. En este ano, Sandra, que aprendizaxes deixou? Non sei se houbo algún tipo de solución, aínda que, como diste, son poucas as que aparecen cada ano pese a que o problema persiste, pero houbo algunha solución ou algún intento de solucionar algúns dos problemas que viste des que causaron aquel incendio?
1: Sí, a verdad que, mira, eu xa che digo, vivín os do 2006 e vivín ahora os do ano pasado, algo sí que cambiou. A verdad que puseron a sede onde se dirigía todo o operativo, os propios, había medios técnicos dentro desa furgoneta, pois se explicaban para onde collía o vento, para onde se supoñía que iba o incendio, o sea, moitos máis medios sí que se ve que se asan. O que pasa é que o que non se poñe medio, pois é a todo o que hai sin limpiar. O se mesmo aquí, todo este mes, o único que ves é un desfile de propietarios que veñen á alcaldía: por favor, que limpen detrás da miña casa, por favor, que limpen. E claro, moitas veces son herencias sin dividir, propietarios que

0: que están en Argentina, propietarios que están... Entonces ahí é onde hai que actuar, nesa limpieza que hai que facer durante o inverno, porque mitad dos incendios se podían evitar si eso estuvera limpio. Eu creo que o medio técnico sí que avanzaron muitísimo desde 2006 para aquí, xa hai 20 anos tamén, é normal que algo avanzáramos, xa. Pero o que non se avanza é nas limpiezas. Na limpieza en Santa Mariña, por exemplo, había un problema con a propietaria, fixemos un camiño, tiramos ya para detrás todo o camiño aberto, pero claro, non veñen a limpiar. Xa. Veñen a limpiar e o concello non pode limpiar. Porque di, bueno, pues manda ti limpiar e depois pasa ya a factura, que é o que máis se oe, non? Sí. E non é así, eu non podo entrar a limpiar sin o consentimento da persona, eu non podo generar unha ordenanza de hora para mañán para poder cobrar esa limpieza, e os medios do concello son os que son. Sí. Entonces, bueno, nese sentido donde creo que hai que afondar a personas, pues herencias sin dividir, pues mentes que non este dividida esa herencia, pues que se faga cargo Traxa ou que se faga cargo quen sea. Sí. Pero aí é onde hai que atallar muitísimas, en todos os lados. Donde vayas do concello, creo que o mellor Camariñas, o que é o núcleo de Camariñas, entre a Asociación Acroia, que está facendo un traballo impresionante, abriu todo unha pista polo Tilleiro, que vai ser un corta de lumes importante para o que é o núcleo de Camariñas, e os propios socios voluntariamente sin ánimo de lucro están facendo guardias pois polo monte, perfectamente identificados cos seus chalecos. Entonces penso que sí que dentro do concello esa asociación e o propio auxiliar que poña a Xunta de Galicia para mandar cartas a xente que limpie, pois estamos, creo que, traballando a favor e contendo un pouquiño, pero bueno, o dito que está moita xente sin moito terreno sin limpiar, pode ser un polvorín se chega un incendio, pero bueno, a día de hoxe, pues tocar madeira, pues estamos
1: por agora,
0: penso que traballando ben, sí. Penso que, xa che digo, a auxiliar administrativo estuvo traballando moi fuerte, mandando cartas a todas as casas. Claro, a xente chega aquí e diz, Sandra, me chegou a carta, quero limpiar, pero estou esperando a que me veña, porque se é outra, non hai empresas tampouco que che vayan a traballar cando ti queires. Polo menos que veñen aquí, se interesan, son eu, chegou unha carta, quero limpiar, pero estou pendiente, sabes? Polo menos hai un seguimiento. Hai 170 cartas que non fomos capaces de notificar, 170 cartas. O sea, personas con herencias sin dividir, personas que están en Buenos Aires, que están en Venezuela, que están en sabe Dios, e que non se fan cargo nadie de esas 170 personas que estamos sin poder localizar.
1: Pois ese é o gran problema, como nos trasladan Juan e Sandra, a estas alturas. O certo é que, bueno, é un problema que vende moitos anos e que seguimos sen atoparlle solución. Sandra, alcaldesa de Camariñas, graciñas por estar aquí.
0: Gracias, moitas gracias a vos, gracias.
1: Ata logo.
0: Chao.

0: E imos ir agora ata Malpica, porque alí o PP e o PSOE veñen de enfrontarse nestes últimos días polas festas do mar de Malpica, que sabedes que quedaron sen comisión. O Partido Popular, que é o actual que está no goberno, bueno, pois vaise encargar de algunhas cousas destas festas, pero bueno, non haberá as verbenas de noite que si houbo noutros anos cando había comisión. Iso é o que protesta o PSOE. Primeiro, imos a falar con Milo Fernández, concelleiro de festas, no Concello de Malpica. Milo, moi boas.
1: Boas, bos días.
0: Bueno, porque dende o PP defendedes a vosa xestión, xa que non sodes unha comisión, senón que aportades todo o que se pode aportar dende o goberno.
1: Efectivamente.
0: Contanos, como chega, bueno, primeiro estas protestas do PSOE, como as recibides, e se hai preocupación na veciñanza porque non haxe esas verbenas de noite?
1: A ver, aí pois foi, a mí a semana pasada chamoume o chico que levaba a asociación de que iba a organizar as festas, dicíndome que era imposible de poder facer a festa do mar, porque el ten currar ese fin de semana e por eso non podía estar para organizalas. Comunicoume, eu falei co alcalde dicindo o que pasaba. E nada, decidimos entre nós e a Confraría de Pescadores pois facer as sesións vermús de viernes, sábado e domingo e tamén a pólvora do día da procesión do mar, o domingo, que é o día da procesión. Entre o concello e a Confraría de Pescadores. Sabes, facer algo para que non quede desolado o que é o fin de semana das festas de Malpica.
0: De todas formas, parece dende fora, non sei como se traballará en cada comisión e un mundo, porque son agrupacións voluntarias,
1: sí, e moitas veces a ver, depende que o tema,
0: pero parece un pouco precipitado, iso sí, non? A última semana de xullo.
1: Sí, a ver, en teoría non había comisión de festas. Non tíamos comisión, non había comisión.
0: Vale.
1: Este rapaz ten unha asociación e dixo de fixo a festa de San Adrián, xa el, e iba a facer tamén as do mar. Pero bueno, surgiu tal, pero surgiu este problema, non se ocurro, e non era imposible de organizar a festa do mar. Pero claro, comisión, por decir, non había comisión na... Sí. Non había unha comisión.
0: E iso, claro, é un problema que se está, bueno, pois expandindo a moitos lugares, tanto en Malpica con outras parroquias, en outros municipios da Costa da Morte. Que podedes facer dende os concellos, máis que intentar animar a xente? Como se, bueno, pois, como se impulsa a xente a que se sume as comisións? Porque o certo é que... Quenes estuvemos aí en alguna comisión, sabemos do difícil que é o traballo.
1: Hombre, sí. A ver, os das comisións teñen un gran traballo porque teñen que traballar moito sin lucro ningún. É dicir, teñen que traballar. O concello intentamos axudar no que podemos. É dicir, por exemplo, en Malpica, nos pedimos os permisos a portos para que poidan facer as festas no porto. E intentamos, poñemos seguridade... contenedores, limpezas, etcétera. Pero claro, o traballo de andar pedindo, que un marronazo, traballar os días da festa, todo, a ver, teñen que ter, a ver, é unha cousa que teñen que ir xente e facelo. O concello non...
0: Claro,
1: neso non se pode meter, decir...
0: É o que cheguei a dicir, non ten man... para estimular, non hai forma de estimular a xente a que se sume as comisións, non?
1: Claro, é dicir, nós o que facemos é darlle unha subvención no ano, é dicir, cada comisión leva unha subvención do concello, a final de ano, sabes, teñen que presentar os gastos e damos unha subvención, pero intentamos axudar no que podemos, pero organizar unha festa, pois...
0: Emilo, unha vez que vos puxestedes chegades a organizar, bueno, pois estas sesións vermús, tamén colaborades nos custos da pólvora, tamén mirastedes a opción de esas verbenas de noite ou se era un gasto pois que se vos iba?
1: A ver, decidimos só a sesión vermú, xa non planteamos de noite, porque, a ver, é un gasto grande e tamén é o tema. si facemos isto un Malpica, as outras parroquias poden, as parroquias que pertencen a Malpica poden decir o mismo, de sí, non temos comisión, estamos sin festas tamén. Sí. Claro, sería como que pedirían que teñen razón, é dicir, nós facemos as festas do mar. Sí, sí. Por exemplo, outra parroquia que está sin comisión tamén van pediríanos lo mismo, que fixéramos la festa tamén.
0: Pódese saber máis ou menos unha aproximación do orzamento que vai aportar o concello para estas festas do mar?
1: A ver, aí non te podo decir, porque claro, temos, ainda estamos buscando os dúos. Bueno, temos xa viernes e sábado, xa os temos. O domingo ainda non temos nada contratado, por non te podo decir. Pois temos que dividir, bueno, claro, son entre nós a cofre de pescadores, temos que mirar,
0: claro, como se costea todo.
1: Claro,
0: esto.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, que vai ser un esforzo importante para as arcas municipais.
1: ¿Cómo?
0: Que digo que vai ser un esforzo importante para as arcas municipais.
1: A ver, uns dúos e tal, a ver, algo sí, pero bueno.
0: Xa, xa.
1: Habrá que facer algo.
0: Xa. Bueno, pois, Milo, graciñas por estar aquí en Radio Baza por atendernos.
1: Vale. Hasta venga.
0: Luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: Bueno, tras coñecer a postura de Milo Fernández como concelleiro de festas, toca tamén falar dos queixas que manifestaba o Partido Socialista. Por iso temos o seu voceiro, Walter Pardo, xa outro lado do teléfono. Walter, moi boas.
1: Bos días, Antón.
0: Bueno, porque vos amosastedes a vosa preocupación porque o goberno municipal non organizase sobre todo as verbenas. É así?
1: Nos mostramos preocupación e tristeza porque o goberno municipal non se anulle da importancia que ten a estas festas tan relevantes como son as festas do mar. É a identidade dun concello, as festas do mar dun pobo pesquero. Foron referente en Malpica, mas na Costa da Morte, e agora parece que nos conformamos con caixa tres sesións vermú. Estaba escritando a Miguel Fernández, sí. Non lle falta razón, non? Porque di que había unha asociación que se encargou das festas de San Adrián e que agora que, bueno, que estas festas que se lles facía moito.
0: Ei, Walter. Hola, Walter. Bueno, parece que perdemos a Walter.
1: Hola, agora.
0: Walter.
1: Hola.
0: Agora, que se perdeu un segundo. Dicías que Milo dixo que non haber comisión se lle facía moito ao concello e aí te perdemos.
1: No, dijo que ten razón Milo cando di que había unha asociación que facía as festas de San Adrián, que tamén podía facer as festas do mar, pero que se lle facía moito e que decidiron pois non facelas porque non, pero como di Milo tamén, que ten razón, non era unha comisión en sí, era unha asociación, porque eles están informados, xa desde fai un ano a comisión anterior que fixe as últimas festas do mar, xa informaron que non repetirían como comisión, que non repetirían para facer as festas. Sí. Non pasen, hai que agradecerlo. Ya.
0: A ver,
1: que unha comisión de que non había de que realmente podían facer as festas do mar ou non, cando estaban informados. Nós o que vemos é con moita pena o que está pasando esta gestión global, porque o que falta, a nefasta gestión que ten este goberno do Partido Popular de Malpica é global, o sea, é unha cousa que en calquer ámbito, pois.
0: Pero, Walter, unha pregunta que lle facía tamén a Milo. Dende o Concello, bueno, a Milo preguntaballe se hai algunha forma de estimular, que a súa resposta foi que non, para algunha comisión, a que che fago a ti, debería haber algún mecanismo para que os concellos estimulasen as comisións?
1: Home, por supuesto.
0: Porque é moi difícil meterse nunha comisión.
1: Estuve nunha comisión, na Comisión das Festas do Mar, durante 4 anos, e sei o traballo que dá.
0: Por iso.
1: E desde aquí tamén quero agradecer particularmente a todas as comisións das parroquias que fan un labor extraordinario nesas datas, cando fan non é só unha festa, a reunión social dos veciños que non vexen todo o ano, e os xuntas neses días para tomar un vermú, celebrar, oílos, o que está, o que lle pasa, o que non lle pasa, volver a reunirse durante un ano que non se ven. As festas do mar son un referente na Costa da Morte, as festas do mar de Malpica. E ten que haber un mecanismo, non se pode perder esta identidade. Eu digo, che, que nos dá profunda pena, de verdade, tristeza. É o segundo ano, a segunda vez en 3 anos, que se perden as festas do mar. E o jueves o alcalde, pois dixo tan tranquilo, dixo, bueno, poñeremos un par de sesións vermús e nós non podemos facer máis. Oye, estamos falando da festa por tradición e importancia máis relevante do noso concello, referente na Costa da Morte. Non podes conformarte con quedar en facer 3 sesións vermús. Non. É que eu estuve na comisión cos compañeiros e agora mirábamos carteles e recordando e digo, isto é certo que non é todo culpa do concello.
0: Sí.
1: Vámonos dicir así. Non é todo culpa do concello, pero non hai que escudarse en botarlle a culpa aos outros. E hai que entonar un mea culpa e buscar mecanismos de solución cando poden pasar estas cousas.
0: Sí.
1: Porque eles xa saben, teñen experiencia de que non se haxa festa do mar. E saben como o que pode pasar.
0: Índonos un pouco deste conflito entre PP e PSOE polas festas do mar.
1: Non vexo ningún conflito, eh.
0: No, pero quero dicir, extraéndonos un pouco do que é este caso concreto das festas do mar. Porque é unha situación que me chama moito a curiosidade porque pasa en numerosos concellos, tamén o meu, que sou de Corcubión, por exemplo, agora quedou sen o mercado, sen... anunciou que o deixaba a asociación que estaba levando o mercado medieval. Non crees que tamén pode ser, bueno, pois un chamamento a que non haxa comisión se os concellos se poñen a organizar tamén? O sea, crees que podería tamén ser contraproducente máis alá dun feito puntual, como podría ser este se o Concello organiza, pero podría facer que a mocidade, sobre todo, que eu penso que é a que se ten que encargar destas comisións, non sei se ti o compartes, vira como, bueno, se organiza o Concello, nos apartámonos un pouco.
1: Sí, pode ser. Non falaba de que o Concello asumira todo.
0: Claro. Ai, Walter, volve. Aí, agora, recupereiche.
1: Ou que che quede o cartel a medias ou algo, pois, salvo unhas emergencias, sí. Eu non digo que sea o Concello o que teña que encargar se do 100% das festas todas das parroquias.
0: No, claro. Walter, agora estamos perdendo. Temos aí algún problema
1: agora, sí,
0: con Walter. Agora sí, estabas dicindo que evidentemente o Concello non ten que facerse cargo do 100%, pero que
1: ten que motivar a xuventude, claro, a que pele polo seu pueblo, a que loite polas festas, a que sempre todo o mundo debería pasar, todos os vecinos deberíamos pasar por unha comisión de festas e dedicar todo o tempo libre.
0: Estou moi de acordo.
1: A que o ben común. E aí reflejaríamos todo o traballo que hai detrás. Sí. Non só das festas, sino da súa organización, da súa planificación,
0: sí, sí,
1: da súa...
0: Sí.
1: É moito traballo, pero tamén é unha satisfacción personal enorme cando acaban as festas e dices, hostia, que ben o que xa, ou que festas houve no pueblo. Por eso nos podemos resignar bueno, collemos tres dúas, facemos tres sesión vermus. Sí. Eles estaban informados, de fai un ano que non había comisión, como si comisión en sí,
0: sí, para
1: as festas do mar, ni para as festas de San Adrián. Que mecanismos puxaron? Ningún. Como motivaron alguén? A nadie. Como inspiraron que non é solo chegar a última hora e dicir, oye, mira, que nos comunicaron e non hai festas. Oye, xa é a segunda vez que viviche, xa eu vouche dicir un relato para que vexas a gestión. A gestión é, desde que goberna o Partido Popular de Malpica, perdíose o Nord Estazo Rock, referente en Galicia, o Nord Estazo Rock. Perdíose a gran semana, a gran procesión de Semana Santa, que era unha procesión que viña a ver todo o mundo a Malpica. Perdíose a subvención de 100.000 euros da Diputación da Mostra de Olería. É máis, fixaron unha mostra do olería paralela aos oleiros, poñendo o socio de goberno por diante dun colectivo como é os oleiros de Buño. O mercado municipal cerrado e non saben que facer con ele. Oye, isto non é solo, isto xa non é, como che digo, este día de Corpus. Non houve festa de Corpus, que fai anos que non hai festas de Corpus, que é unha tamén de sello unidade do pueblo. Pero hai a procesión, nin pólvora, nin banda de música para procesión, que as tocura no altar, ao acabar a misa, xa chamou a atención. Já chamou a atención e dixo que non se volverá a repetir. Eso non é solo un caso aislado. É o que está pasando no Concello de Malpica. Estas son as gotas que colman o vaso. Esta é a decisión dun Partido Popular que goberna o Malpica e que parece que está deixando perder todo. É que nos estamos... Mira, penso que están facendo un daño que pode ser irreparable. Mira que forte o vou dicir. O PP de Malpica está gobernando un Concello e non é solo unha mala gestión global, senón que lle pode estar facendo un daño irreparable a todo o municipio e, en consecuencia, aos veciños e veciñas deste concello.
0: Pois agardamos que finalmente as festas do mar, aínda que non se sexan as deste ano, si que atopen esa comisión e se recupere esa identidade da que falaba Walter Pardo, tan importante nos nosos municipios. Walter, graciñas por estar aquí.
1: Gracias a ti, Antón. Haberá festas do mar. Prométoche que habrá festas do mar.
0: Por suposto.
1: Este ano non, pero ha de haber festas do mar.
0: Seguro, seguro. Graciñas, Walter.
1: Veña, entón, ahora.
0: Ata logo.
2: E innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que, sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que, si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad, por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada, en Coristanco, Ponteceso, Laxe, Esteiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
3: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
4: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.

0: Bueno, e como novidade para esta tempada de agosto, sabedes que cada agosto, bueno, pois propoñemos novas seccións, novos espazos aquí en Radio Voz, neste Voces de Bergantiños que convertemos nunha escola de calor. Para esta tempada queríamos, bueno, pois amosar que nos luns tamén hai caras boas, que non todo é resaca, todo o mundo está cansado, que tamén hai boas caras, como a que este luns amosa Fran Rodríguez. Fran, moi boas.
1: Hola, Antón, que tal, como estás? Todo correcto menos polo da resaca.
0: Para ti, hoxe todo é bonito.
1: Bueno, sí, está así un día un pouco gris, pero tamén se agradece que, bueno, llevamos un bran de temperaturas pouco corrientes, pouco habituais para a zona na que estamos. Pero sí, é un día maravilloso, porque eu empezo as miñas vacacións, entón todo ten que ser agradable, ou eso esperamos.
0: ¿Cantos necesitabas? ¿Cantos necesitabas?
1: Pues mira, eu necesito 6 meses o ano de vacacións. Por desgracia, solamente me dan un. E hai que intentar
0: disfrutar. É un problema que temos a maioría, sí.
1: Sí. Por certo, gracias, por facerte cargo este mes do Voces de Bergantiños. Ficando as colles.
0: Sabes que eu encantado nada. Eu rematei na xoxe, xusto. Así que
1: acabaches.
0: A miña non é unha boa cara. A de Franci, aquí traeremos boas caras durante todos os luns. Que che parece esta sección?
1: Parece-me maravilloso, parece-me maravillosa a sección, porque efectivamente hai que empezar a semana, eu sou moi partidario empezar a semana con boas cousas, ou das vacacións, é maravilloso, sobre todo en agosto, que quen máis quen menos, sí. Non sei se por sorte ou por desgracia, a maioría da xente lle toca collelas en agosto. Sí. O bo, que bueno, ainda temos, ou polo menos, se supón que temos garantido bo tempo, veremos, porque despois de todo o bran que levamos con tan sí. bo tempo, a ver se
0: nos empezamos a tocar ahora no mes de agosto. Sí, os que somos máis pesimistas, que creemos que a chuvia ten que caer en algún momento. Estamos
1: sí, sí, de feito esta madrugada chovía, eu non me enterei, pero sí. cando me levantei pola mañá que estaba todo mollado. Sí. Efectivamente, choviu. Creo, escoitei vos cando conectabas con Meteo Galicia que pola tarde dan algo de agua, non?
0: Sí, sí, sí, pero bueno, eu polo que vexo aquí pola ventá está comezando a abrir tamén e a verse o ceo cada vez máis azul, xa que, bueno, a ver que
1: fai falta, que fai falta. Que ademais falabas de incendios, sí. bueno, está ese perigo continúa aí, sí. Nada, terreno mollado es que non arde, o sea que non ven mal que chova, que tamén limpa o ambiente.
0: Que perfil vacacional segues, Fran? Dos que lle gustan viaxear ou dos que xa que estamos no paraíso en verán lle gusta quedar aquí?
1: Mira, eu son moi fan de quedarme por aquí pola volta, pero intento largarme ainda non unha semana este ano. Hai anos que me piro 10 días, 7, non son de largarme fora moito tempo. Vale, entre outras cousas porque non me dou presupuesto para tanto. Pero intento disfrutar, intento visitar, a ver, estamos na Costa da Morte, anda, que non temos sitios para ver e disfrutar, actividades, bueno, supoño que xa lle botarías unha ollada á xenda, sí. A xenda non descansa, bueno. Podemos estar entretidos todo o día si queremos, e todos os días da semana, prácticamente. Sí. Máis cansado ven sempre o fin de semana, vale? Pero eu creo, non sei se tens haciendo por aí a man, pero esta semana sí, incluso temos, por exemplo, mira, xa temos aí as festas de Sofán, por poñerte un exemplo, sí. que son a mitad de semana.
0: Sí.
1: O sea que
0: xoves. Sí.
1: Efectivamente.
0: En canto a, bueno, cando todos nos imos de vacacións, pois aínda que queremos descansar e disfrutar, todos temos algunhas obrigas que fomos retrasando porque traballábamos e que agora temos que facer, pois limpar ese tellado na casa da aldea, finca, etcétera, etcétera.
1: Tieres dos. Eu non teño casa na aldea, Antón, non teño casa na aldea.
0: Bueno, casa familiar ou o que sexa. Pero tieres dos que prefiro.
1: Chegame con facer limpezas a fondo no meu piso, claro. Ademais, mira, teño ahora mismo na casa, para que vexas, dúas adolescentes e dous preadolescentes. Ollo, que hai que lidiar con eso.
0: Xa, aí xa tes traballo abondo, sí.
1: Vacacións para min, como digo sempre, non ter que levantarme a 6:30 da mañá.
0: Aí era o que cheía. Esas obrigas, intentas facelas a principio das vacacións ou primeiro ven a semana de descanso total xa virán as obrigas?
1: No. De arrancada, deixar todo libre, todo feito, vale? Porque sí que son dos que vai necesitar ter mínimo 10, 15 días para non facer absolutamente nada. Sí. Prefiro deixar ese tempo libre para o final das vacacións. Ahora, ao principio, a ver, que tes tempo, vale? Non tes que dedicar 24 horas ao día, pero bueno, vas facendo, despois, cando chegues a, no meu caso, a última quincena, non facer absolutamente nada. De feito, mira, hoxe pola mañán, fixen algo que sempre me gustou e que non podía facer polo horario que teño, que ir pola mañán a facer a compra ao supermercado. Que se parece? Mira que lujazo.
0: No, entretido. Ademais que agora mesmo, tal e como están os supermercados aquí pola volta, gastas o seu tempo,
1: Sí. No, pero bueno, a ver, tengo unha de boas, que o producto fresco está pola mañán, pola tarde, moitas veces te quedas sin él. Pero sí que me gusta, a mí me gusta ir a facer a compra, con calma, con paciencia, vale, porque non é o mesmo ter que ir correndo, oi, vai que facer a comida, a ver que collo en 5 minutos, no. Por as mañanas, con calma, comparando precios incluso. Sí, eu, mira, acabo de decir algo que a xente lle sorprenderá, pero para min eso é un pequeno placer.
0: Sí, pois, Fran, a gozar deses pequenos placeres ben merecidos que tes durante todo este mes de agosto. Aquí estaremos coidándote o teu outro preadolescente que este Voces de Bergantiños. Graciñas.
1: Cuídese vostede moito, Antón.
0: Ata logo.
1: Chao.

0: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
1: Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Payosaco, habituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.

0: podemos comenzar con ese repaso de cómo fueron todas las, bueno, algunas de las festas que tivemos por la contorna esta fin de semana. Ímonos ir primero, como no podía ser de otra manera, a Trabuño. Alá, nos escoitas ya, Antonio Pereira, o Rulo, muy boas.
1: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
0: Bueno, así de forma xeral, ¿cómo fue esta 41ª Mostra da Olaría?
1: Pois en xeral foi, pois foi moi bon, bon, estupenda, saliu moi ben. Uh-huh. Os días, bueno, o jueves foi un día da semana, foi o máis onde houve menos xente, va, o máis freixo, uh-huh. Pero a partir dese día pois estuvo todo moi ben. E ademais moitas veces non se mide pola cantidade de xente, senón polo a xente o interesada que se encontraba na olería, o satisfeita que iba, o ben que saliron os actos todos. Nese senso, creo que moi ben, moi ben, moi ben.
0: Ah, unha das decisións que tomastes este ano foi a de impulsar dous eventos distintos, como a mostra e a cocedura tradicional. Había certo temor, según puiden entender, a como ia sair iso, pero parece que todo moi ben, non? Tamén aí.
1: Sí, sí, moi ben, porque claro, o temor era a cocedura aberta. Os soleros estaban todos ocupados nos stands de venda e de que non podían atender a cocedura.
0: Xa.
1: E digo, pero non me facedes falta, porque na cocedura veñen os ceramistas de fora, de toda España, incluso do estranxeiro. Se veñen todos os que me dicían que viñan, pois pues, viñeron. O que pasa que claro, estás con esa de, bueno, a ver, se vamos ali e non hai nadie, a ver que fago. Pois sí, había moita xente. Mira, que comeron ali todos, para traer as racións de comida, pero empezou a preguntar, eran 40. Houve que traer racións de comida para 40.
0: Carai.
1: E había os de, claro, eu ao empezar a mañán explicándolle un pouco como era o da cocedura, e claro, antes de falar, dicía, bueno, non sei se gallego, entenden todos, non sei de onde sodes, tal, e dicían, de Sevilla, de Ávila.
0: Carai.
1: Claro, unha italiana, unha de Tarragona. De Asturias, e digo, bueno, castellano, de aí non paso. E ben, pois estuvo moi ben, saliu a cocedura, saliu moi ben, moi ben. O ano pasado saliu un pouco escasa no lume, porque acabamos o material. Sí. Foi escaso o eucalipto, que é o material. Esta vez xa trouxemos máis, e saliu estupenda, ben cocida. Abaixo pasou 2000 grados, e arriba chegaría aos 1000. Ben, o que é o barro de Buño, sí. O típico de sempre.
0: Bueno, é unha forma de facerse a esta feira nacional ou internacional. Entendo que esa colaboración cos oleiros de outras partes do país, incluso do mundo, é un dos grandes objetivos de toda a organización, non?
1: Claro, claro, é o objetivo, porque antes facíamos a cocedura tradicional, vale. Entón, piñaste a cocer, empezabas a mirar, había un fillo dun oleiro, un oleiro maior jubilado, a muller dun oleiro, familiar de non sei que. A coche dicían, antes cocían así, pues acordome de antes. É dicir, estabas facendo, recreando unha cocedura pois pues, mismos, que non é malo que os mismos de Buño pois pues, veñan, non? Pero este ano mirando, e dicía, aquí o único de Buño son eu. Porque os outros, claro, carrexando o toxo, pois xente de fora. Os fumes, que aquí sempre había a Manuela, a señora dos fumes, que agora está moi maior, xa non pode facelos. O ano pasado, veu unha de Lugo, unha que se dedica a cerámica esta de, así, máis rústica, que cocen aí na terra, como antes, non sabes? Entonces veu esa, enseñoulle a facer os fumes. Bueno, pois este ano, en vez da señora dos fumes, chamámoslle a chica dos fumes. E bueno, pois xa fixou os fumes. Entón, vias facendo os fumes unha de Lugo, carrexando toxo xente de Tarragona, de Italia, de distintos puntos de España, da Coruña, por suposto, de aquí de cerca. Ben, entonces distinto. Dios, isto é distinto totalmente a... E depois a Carroa, claro, na Carroa sí, na Carroa veñen os veciños de Buño, faise aquí o churrasco, todo aquí unha noite así de conversa, de pasar o ben, de festa, ben. Sí. Eu da cocedura, non todo en general, pero a cocedura saliu 100%.
0: Que bo. Era a terceira edición que organizades...
1: Non, é a segunda. A segunda cocedura tradicional aberta. Cocedura no. Sobre moitas, pero esta aberta.
0: Sí,
1: aberta,
0: digo,
1: chamamos de aberta.
0: A terceira edición da mostra que organizades dende a asociación, sen o concello.
1: Sen o concello, sí.
0: Bueno, imagino que ao principio daría moito vértigo, faláramos aí 2 anos antes xusto desa primeira edición, cocción feita por vos, agora irá máis rodada, pero sí que seguirá significando moitísimo traballo, non?
1: Bueno, o vértigo que nos daba era o económico.
0: Claro,
1: porque
0: claro,
1: eu como
0: claro.
1: organicei tantísimas, é dicir, desde a primeira mostra que houve estuve casi sempre nas organizacións.
0: Sí.
1: Pero claro, antes cando había os cartos da Diputación e do Concello, só era
0: cosa,
1: buscar
0: claro.
1: buscar cousas que che gustaran ou que encaixaran na mostra, sabía que contratala, pero agora non, agora además de que encaixen, para contratala hai que saber de onde salen os cartos.
0: Claro.
1: E bueno, pues nese sentido sí que daba vértigo e daba un pouco de medo. Pero bueno, fomos para adiante. Hai que dicir que o primeiro ano tuvemos que pedir un crédito,
0: sí.
1: efectivamente, porque claro, a subvención que nos darían ainda non entraba, porque para a subvención ainda había que ter o proxecto antes. E a subvención entrou no segundo ano, unha subvención da Diputación. E bueno, pues así tuvemos que ir arrancando pouco a pouco, as casetas eran nosas. E bueno, os gastos mínimos, publicidade moi pouco, temos que gastar moi pouco en publicidade, que sería é onde voto de menos ter máis poder gastar máis en publicidade para dar máis ser máis conocido, pero bueno, eso temos que ir pouco a pouco, a ver. Agora co conto do Teleclub en Buño que agora restaurarse, ben, o Teleclub está arreglado, fixemos a mostra xa no Teleclub. Entonces, bueno, pues é un aforro económico grande, que a carpa xa pasaba dos 4.000 euros masiva.
0: Carai, claro, que son gustos que a xente non se dá conta, porque parecen cousas pequenas e ao final todo iso suma para unha cifra inmensa.
1: Claro, claro, xa facer a carpa 4.000 e pico, despois van seguridade, despois van unha coca, un pouco publicidade, para que... Hai moito, suma todo, parece que non é nada, pero suma.
0: Sí.
1: E iso sacando o noso traballo, claro, que o resto facemos nós todo, montar casetas, desmontar... Un familiar ven co tretor para carrexárnoslas, outro familiar está, o carpinteiro axúdanos sin cobrar, bueno, é decir, é un traballo en conxunto que, bueno, que nese sentido tamén uniunos máis aos oleiros e incluso ao pueblo, é decir, mete unha man calquera do pueblo, os oleiros máis unidos, porque claro, ao ter que depender uns dos outros, pois sempre nos une máis, porque se che daban todo feito, chegabas aquí, colocabas as túas cousas, vendías, marchabas, hasta o ano que ven.
0: Claro. Pois, Rulo, nada, enhoraboa porque todo siga saindo tan ben e graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: No, gracias a vos por a difusión, de nada.
0: Ata
1: encantado, cando queiras.
0: Ata logo.
1: Ata logo, venga, chao.

0: Seguimos con este repaso de todas las citas culturais e deportivas que tivemos pola Costa da Morte durante esta fin de semana. E cultura e deporte mesturáronse á perfección, como a case sempre fan, no Ézaro, en Dumbría. Alí celebraron a súa 39ª festa da Praia do Ézaro. E dela imos falar ca técnica de cultura Ana Casais. Ana, moi boas.
1: Hola, moi boas, que tal?
0: Bueno, como están eses corpos despois dunha fin de semana intensa?
1: Os corpos notan algo. É unha fin de semana moi intensa e ademais que é unha festa que facemos con moitísimo cariño. Sí. E vamos pola edición 39.
0: Sí, mira que levo anos contigo falando de esta festa aquí en Radio Voz, pero agora cando volvín a ler a 39ª edición, quedei sorprendido.
1: Pois sí, a verdade é que é unha das veteranas, non, da comarca. A ver se para o ano que ven conseguimos celebrarlo como merece eses 40 anos de festa da Praia do Ézaro.
0: Que bo. Bueno, contanos un pouquiño, que valoración facedes? Houve máis xente, menos, porque o sábado sí que fixe un día espectacular, onte un pouco menos, pero ainda así seguro que o agradeceron moito tamén que baixara un pouco a temperatura.
1: Casi que se agradece, porque a verdade é que o sábado era unha calor bastante intensa e bueno, máis que ganas de festa e ganas de meterse na auga e refrescarse ainda así. Houve, pues bueno, bastante xente, non? Tanto nos talleres infantiles, na actuación da tarde. Despois pola noite xa sabes que nos trasladamos a festa á zona da Pérgola da Fervenza, cunha maravillosa actuación da Galaecia Small Band, que cantou a todos os que pasaron, que ademais se mestura ca iluminación da Fervenza e que, bueno, que xunta xente. E xa non é solo xuntar xente, sino, pues bueno, a calidade de tempo que compartimos,
0: claro,
1: todos, non? Que ao final disfrutar e poder mezclar, como facemos no domingo, pues deporte con cultura e con cousas para toda a familia. Sí. Animouse moitísima xente este ano nos xogos populares, que volvemos aos xogos populares puros, puros e duros me refiro, sen mezclar nada máis, con moitísima participación, pois bueno, pois tanto por parte da rapazada como da dos adultos.
0: Dúas preguntillas rápidas. A primeira, a esa zona da Pérgola trasládase moita xente dende a praia, baixa moita xente dende a praia camiñando, digo, porque para quen non coñeza o Ézaro, bueno, pois é un camiño realmente espectacular e que se disfruta tanto como case o concerto.
1: Bueno, é unha gozada o paseo, e aparte esas horas, ese moito tráfico, porque ao final, pois o Ézaro é o que é, non é excesivamente grande, entón eso tamén nos axuda a controlar un pouco os fluxos, e a xente claro que vai andando e disfrutando do paseo, e moitos aproveitan para cear xa no Ézaro, outros van a casa a ducharse despois da xornada do sábado e volven de novo para a actuación. Jolín, é unha festa moi diferente, é moi moi concurrida, pero sobre todo con ocio de calidade, non?
0: Sí.
1: Escapábaseme tamén que no domingo, aparte dos xogos populares, o máis popular da festa do Ézaro é o baile do cañoto. Este ano houve moita participación, e aparte no turno de adultos dunha duración que, vamos, tenemos que hacer ahí un...
0: O sea, se quedan adestrando.
1: Para eliminarlos.
0: Van adestrando, entonces, na casa. Habría que verlos ahí a cada
1: pues pareja. Mire, é moi curioso, entón, é moi curioso porque os veteranos, a xente do Ézaro, sobre todo, os que xa, hoxendía xa con 40 anos que poden levar vindo a festa, pois xa van aprendendo dos outros, pero teñen os seus truquillos para preparar ben o cañoto, para durar máis, para non sei que, teñen piques persoais ali.
0: Sí, señor,
1: é moi divertido, sí que. E aparte, na sardiñada do
0: claro,
1: domingo...
0: Claro, é que dicías, mi tío, máis popular, iba a dicir, o máis popular me parece que foron as sardiñas, non?
1: Son xas dúas cousas, pero es que nas sardiñas, cuidado que lle axustamos, compramos 5 milleiros de sardiñas, e
0: alá
1: foron todas, non quedou ni unha soa.
0: Que pasada.
1: Non quedou nada, había moita xente, era un goteo constante, unha cola que parecía que nunca se acababa, pero que as sardiñas iban saindo, polo tanto non era lentitude da parrilla, era que había moita xente, moita claro. xente e moita sardiña.
0: E aí imagino que máis alá de toda a xente da contorna, máis alá de toda esa xente que ven ano tras ano ou que ven, bueno, esporádicamente, pero sabe que lle cuadra con esta festa da praia e pasa por ali. Hai moita xente que nova cada ano?
1: Hai moita xente nova cada ano, e xente de fora.
0: Sí, e
1: tamén os hai que son xente de fora, son visitantes, pero que nos comentan algunhas veces que fan cadrar as súas vacacións coa festa da praia, porque para eles é un algo que non debe faltar no verán. E aparte tamén a xente do Ézaro, que foi do Ézaro, que viven fora, sí. fan cadrar as súas vacacións coa festa da praia, claro. pois para vir a pasarlas en familia e... É unha cita xa que non se pode eludir, non?
0: Non, totalmente consolidada, que ademais foi cambiando co paso do tempo, que coido que agora é unha festa moito máis, seguro que interesante, digamos, para máis, que abrangue moita máis xente, entón, bueno, pois noraboa, xa preparando, como dicías, esa 46ª edición, non?
1: Pois sí, hai que ir preparando, porque é o que estabas dicindo ti, non? Que a festa foi evolucionando cos anos, sí. Añoramos cousas de antes, porque aqueles maratóns de fútbol
0: sí.
1: praia toda a noite, sí, aqueles sí. de vólei, eso tamén se bota en falta, pero hai que ir adaptando os tempos, os públicos que imos tendo, bueno, foi se convertendo nunha festa moi moi familiar, moi pensada tamén para os nenos, para que poidan ter un espazo seguro no que, sí. no que pasar eses dous días. O que dis, preparando xa dende mañá, porque hoxe non vamos preparar, pero
0: hoxe damos os
1: dende
0: de mañá
1: dende mañá poñeremonos a preparar a número 40, a ver que nos sae.
0: Seguro que vai ser un éxito como foron estas últimas, e sobre todo a desta fin de semana, con 5.000 sardiñas vendidas e comidas ali no Ézaro. Graciñas, Ana.
1: Si queres decir o demais, podes dicilo, porque a maior escollemos as moscas dun par de caixas de xuralos.
0: Ah, bueno, pois pues mira, máis de 5.000, entón.
1: Sí.
0: Ana,
1: moitísimas gracias.
0: Ata logo.
1: Hasta luego.

0: De Buñol e Zaroe, do Ézaro, imos ir ata Corcubión, ata a parroquia de Redonda, porque ali no campo de San Roque celebrouse a terceira edición da cada vez máis recoñecida Feira do Saber Sabor de Aldea, que organizan as asociacións de veciños de San Pedro e Redonda, Quenxe e San Roque. Falamos cun dos organizadores, con José Manuel Romero. José Manuel, moi boas.
1: Moi boas, Antón. Que... Bo día.
0: Nunca mellor dito, sabor de boca queda despois desta terceira edición?
1: Pois, para nós, un sabor espectacular. Para nós foi completamente un éxito.
0: É que dame a sensación que cada ano, pero claro, que cada ano vai crecendo, pásome, bueno, por agora poden estar nas tres edicións, e o certo é que cada ano dis, carai, hai moita máis xente que o ano pasado, e volve a pasar este ano.
1: Sí, tiñamos, a ver, unhas expectativas, porque, bueno, sabemos que é un fin de semana complicado, porque hai festas en moitísimos sitios, pero, ainda así, vamos, cumplimos expectativas, moitísima xente pasou pola nosa feira.
0: Que foi o que máis lle gustou a xente?
1: A xente, bueno, o que máis lle gusta a xente, e queda sorprendida, como se pode haber tantas cousas, de onde sacamos tantos utensilios, tantos apeiros de traballo, se quedan un pouco así sorprendidos, non? A mí me comentaba moita xente e me decía, de onde sacades todo isto? Pois mira, isto sacámolo dos fallados das casas e dos alpendres, dos galpóns. E cada un, pois, vai aportando, cada veciño vai aportando así o que ten, e xuntámonos con auténticas joias e auténticas reliquias.
0: Que bo. Ademais que comezaba con, bueno, con ese canto do carro, e despois había varios postos dende filloas a pedra, cesteiras, bueno, tamén no aspecto musical, pero que estivo toda a tarde, ata as 10 da noite, toda a mañá e toda a tarde, cheo o campo de San Roque. Ou houve algún momento de baixón?
1: O único momento así, o mellor que vistes un pouco de baixón, no momento que vai todo o mundo a comer, porque, bueno, hai ali unha carballeira, un souto espectacular, e se mete a xente por ali a comer, e igual non ves tanta xente no campo, pero que está todo o mundo por ali comendo.
0: Tedes máis ou menos cifra de canta puido pasar por ali ou non?
1: Pois a verdad que non tuvemos ainda reunión, porque vamos un sábado que ven as asociacións facer unha reunión, e ainda non temos, ainda non falamos o tema de cifras de a xente que puido pasar por ali.
0: O que sí, parece que xa está consolidada, non? Imagino que levará moito traballo, bueno, sei que leva moito traballo tamén nas semanas previas, entre as organizacións e demais veciños, pero que vendo ben que funciona, será unha feira xa consolidada en a que xa pensades para o ano que ven?
1: Por suposto, xa estamos pensando na... Esta foi a terceira, estamos pensando na cuarta. Xa está...
0: Que rápido pasa o tempo, Recordo cando estaba aí para facerse a primeira, as primeiras ideas sobre esta feira, e agora xa pola cuarta.
1: E agora xa pola cuarta. E foi outro día que empezamos e xa vamos a pola cuarta.
0: Bueno, pois nada, unha feira sen dúbida moi recomendable para toda a xente, para que queira, bueno, pois unha especie de máquina do tempo para viaxar ao pasado e ver como traballaban.
1: Sí, para volver 50, sobre 50, 70 anos atrás, para ver como vivían os nosos avós, os nosos pais, e, bueno, máis ou menos un estilo de vida que levaban. E, bueno, facerlle un recoñecemento tamén a esa xente, porque gracias a esa xente, todo o que fixo, todo o que traballou, nos hoxe estamos aquí.
0: Sí,
1: entón, é como unha especie de recoñecemento a esa xente tamén, por ese todo o traballo que fixo.
0: Pois, José Manuel Romero Graciñas, enhorabuá por todo ese traballazo.
1: Moitísimas gracias a vos, Antón.
0: Ata logo.
1: Ata logo, un saludo.

E a 1:30 imos a facer unha breve pausa publicitaria e seguiremos aquí no Voces de Bergantiños. Falaremos deses campamentos tecnolóxicos que teñen aquí no Concello de Carballo, xa despois nos meteremos en toda a información deportiva, quería dicir, con protagonismo hoxe para o Día da Bicicleta na Laracha, que será o domingo.

0: Este verán, achégate a Camariñas. Visita o Faro Vilán e coñece a súa historia. Percorre Camariñas, situada no corazón da Costa da Morte e recoñecida polos seus fermosos encaixes e as súas incribles paisaxes. Este verán, caramiñea por Camariñas, capital do encaixe, e déixate sorprender. Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas. Patrocina Deputación de A Coruña.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E además, tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07. Then don't.

0: Vimos de repasar, o ven que lles foi a todas esas citas culturais e deportivas que tiñamos pola contorna esta fin de semana. Bueno, pois tamén hai que repasar, o ven que están indo algunhas das actividades que propoñen moitos dos concellos para conciliar, pero tamén para, bueno, pois mellorar os coñecementos da rapazada. Un deles son eses campamentos tecnolóxicos de verán que se fan na aula CEMIT no Concello de Carballo. Falamos co concelleiro de Innovación, con Iván Andrade. Iván, moi boas.
1: Moi bo día, Antón, que tal?
0: Bueno, porque son uns campamentos dos que ao venres pasado destes por clausurado xa, digamos, a segunda tandada, e esta semana xa comeza a terceira.
1: Sí, hoxe mesmo comezaban, hoxe pola mañá, o grupo de nenos e nenas de 11 e 12 anos con un programa que se chama Futuros Makers, ¿no? Bueno, como comentabas, están tendo a verdad que moito éxito estes campamentos, temos as prazas esgotadas dende prácticamente o día en que se lanzou esta convocatoria, a verdad que estamos moi contentos.

0: Gestión con Iván Andrade. Iván, moi boas.
1: Moi bo día, Antón, que tal?
0: Bueno, porque son uns campamentos dos que ao venres pasado destes por clausurado xa, digamos, a segunda tandada, e esta semana xa comeza a terceira.
1: Sí, hoxe mesmo comezaban, hoxe pola mañá, o grupo de nenos e nenas de 11 e 12 anos con un programa que se chama Futuros Makers, ¿no? Bueno, como comentabas, están tendo a verdad que moito éxito estes campamentos. Temos as prazas esgotadas dende prácticamente o día en que se lanzou esta convocatoria. A verdad que estamos moi moi contentos pola acollida que tivo o inicio, pola acollida que están tendo, porque además a cativada sai moi contenta deses campamentos.
0: Agora falaremos de como se orixinou esta idea e de como xurdiu, pero chamábame a atención aquí lendo o comunicado de que a etapa que rematou a semana pasada, bueno, pois traballou na creación de videoxogos e na programación con Scratch. E claro, eu que aínda me considero novo, que teño 31 anos, tamén fun a estes campamentos, bueno, a talleres de informática, que naquel momento pouco máis que nos ensinaban a encender e apagar o ordenador e a abrir o Microsoft Word e pouco máis.
1: Sí,
0: agora xa están coa programación.
1: É o Paint, non? É que nos falta o Paint, por non plan, non?
0: Tal cual. Xa están con programación os rapaces de 9 e 10 anos, Dios mío.
1: A ver, eu creo que tamén hai que temos que entender que o mundo da tecnoloxía cambiou moitísimo. Os nenos e as nenas agora nacen prácticamente con un teléfono debaixo do brazo, non? Antes nacían con un pan, pero, bueno, que estives a cativada hoxe en día, usa unha tablet ou un teléfono móvil. Atrevería a decir que mellor que boa parte dos adultos. Entonces, bueno, para eles agora a informática está moi interiorizada dende ben neno, dende a propia escola. Entonces hai que enseñarles a outras ferramentas diferentes ás que nos ensinaban a nós do seu tempo, ou incluso un poquinho máis vellos.
0: E como xurde, bueno, esta idea no Concello de Carballo? Porque moitas veces podemos pensar que os campamentos todos de verán teñen que ser ao aire libre, en cambio este pois aporta unha mellora de coñecementos moi importante nun momento no que están libres.
1: A ver, a idea nace da necesidade ou da obriga que temos de manter a aula CEMIT con actividade, non? O Concello de Carballo firma fai 2-3 anos coa AMTEGA, coa Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, un convenio para a mellora naquel momento da aula CEMIT con novo equipamento. Temos 21 ordenadores novos, con pantallas novas, temos mesmo impresoras 3D, temos un dron, temos unha aula CEMIT das mellores equipadas de Galicia, coa obriga ou co compromiso dentro do Concello de ter actividade, non? Superamos con creces o número de horas mínimas que firmamos nese convenio. A froito deso, ademais, fai nada, un par de semanas, fomos recoñecida como aula CEMIT de referencia en Galicia, porque temos moita máis actividade da inicialmente comprometida, non? E que ocorre? Pois no verán, obviamente, a actividade da aula CEMIT de baixa, porque non hai, é certo que non hai tanto curso, non hai tantas necesidades, pero sí que nos entendemos que necesitamos ofrecerlle a cativada, pois, algunhas cousas, non? Temos un espazo, como decía, perfectamente equipado, intentamos ofrecer, pois, esas 15, 20 plazas das que dispoñemos, pois, unha formación ou un entretemento actual e actualizado, e, bueno, vemos que ten moitísimo éxito, non? Que hai, non todos os rapaces e rapazas van a campamentos de verán que están moito tempo ao aire libre, senón que prefiren, pois, vir a este tipo de actividades. Ainda teñen toda a tarde para disfrutar do bo tempo, non? Teñen moi boa acollida. Xa tivemos o ano pasado unha pequena prova coa Fundación Cibervoluntarios, pero este ano sí que apostamos moi fortemente por esta actividade. E ademais ocorre unha cousa curiosa, non? Porque sempre hai problemas ou dificultades para cubrir as plazas cando se ofrecen a adolescentes neste campus de modernización tecnolóxica, pois o de adolescente de 3 a 14 anos tamén quedou cuberto.
0: Sí, entón,
1: intentamos que ter esa formación, cubrir necesidades, e é certo que tamén van chegando ideas e necesidades que ten a rapazada. Intentamos cubrirla dentro do posible ao máximo.
0: Como se estrutura, Iván? Que son? Quendas de 2 semanas con rapaces da mesma idade? Bueno, esta que empezou hoxe, xa nos dicías, de entre 11

0: e 12 anos, en que horario teñen?
1: Sí, a ver, creamos neste ano, pois, digamos, que 4 quendas para 4 franxas de idade diferenciadas, ¿no? Donde van de 2 anos en 2 anos, 7, 8 anos, 9, 10 anos, 11, 12, 13, 14. Cada grupo ten 15 días, de 10 a 1 en horario de mañán. Bueno, non cargalos tampouco en excesivo horario, non hai que entender que a rapazada está de vacación, tamén precisa de descansar e de conectar. Pero sí é certo que o profesorado, bueno, neste caso a mestra Lidia Morís, unha carballesa, pois sí que ordena un programa moi lúdico no que tamén poden aprender, aprender xogando, xogar aprendendo. Bueno, fomos estructurando, digamos que de menos a máis, tamén de menos a máis dificultade, non?
0: Claro.
1: Pues vamos introducindo en cada grupo de idade maior, pois, conceptos máis complexo, non? Desde o principio pasamos de robótica básica, pero xa o grupo de adolescentes xa fan unha robótica un poquinho máis complexa, se mete incluso mesmo en edición de vídeos, intentar tamén adaptar un poquinho a necesidades da franxa de idade, non? Os adolescentes probablemente pensan máis en redes sociais, en creación de contido digital, etcétera, etcétera, entón intentamos tamén adaptar un pouco a formación a idade que se vai encontrar nese campus.
0: E a que comezou hoxe este Futuros Makers, bueno, deseño 3D, un pouco de robótica, como nos dicías ti, tamén entendo que inteligencia artificial estará moi presente en todo isto, porque é case que o concepto que está aglutinando todo.
1: Sí, bueno, que hoxe en día que non use inteligencia artificial parece que se queda un pouco descolgado, non? Tamén introducimos a concepto de inteligencia artificial, sobre todo que aprenden a usar, a valorar e a entender, non? A inteligencia artificial non é poñer algo aí nun buscador, nun motor de búsqueda, é que che des a unha resposta definitiva, senón que hai que entendela, hai que saber ben que se pregunta, sobre todo tamén entender a resposta que se ofrece a propia inteligencia artificial e aprendela a utilizar, pois, para o seu presente e o futuro.
0: Iván Andrade, Concelleiro de Innovación, noraboa por todo este programa, por todo o traballo que facedes, e graciñas por estar aquí en Radio Voz.
1: Moitas gracias a vos.
0: Ata logo.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
0: E cando faltan 18 minutos para as 2 da tarde, imos a escoitar un pouquiño de música que hoxe, entre a volta ao traballo e as distintas entrevistas que foron alongándose, pois non tivemos tempo aínda para un espazo musical que seguimos a ter agora, da man de The Rapants, con Viaxei.

Prepárate para pedalear. Este domingo 9 de agosto celébrase o Día da Bicicleta na Laracha. A saída será ás 11 da mañá dende a Praza do Concello, con percorrido por Payosaco, habituallamento no Monte da Estrela e chegada a Callón. Inscríbete o mesmo día na Casa do Concello de 9:30 a 11 da mañá. Lembra que o uso do casco é obrigatorio. Patrocina Begalsa. Organiza o Concello da Laracha. Promove La Voz de Galicia e Radio Voz.

Entramos ya no tempo de deportes que tenemos durante todos los días aquí no mes de agosto en Voces de Bergantiños. Antes de ir con esa entrevista con Cesire Deportes da Laracha, con Patricia Bello para falar do Día da Bicicleta, algúns titulares. O primeiro é que o Bergan xa está nos cuartos de final da Copa Federación, despois de vencer 1-3 ao Montañero. Se enfrontarase agora ao Silva. Ademais, o Muxía perdeu na final da Copa Deputación da Coruña, o que lle daría acceso se a gañase a Supercopa de Galicia, e unha vez aí se xogaría unha praza para a futura Copa do Rei. Pois ben, o Muxía gañou as semifinais contra o Val, pero caeu na gran final fronte ao Negreira, un equipo, bueno, que dominou o ano pasado a Preferente e que gañou 4-0 ao cadro muxián, aínda que é certo que foron 1-0 ata o minuto 80, que foi nos minutos finais cando chegou esa desigualdade. Ademais, xa hai data para o inicio tanto da Liga da Costa como da Terceira Regional. Será o 13 de setembro e rematarán ambas o 16 de maio.

0: E agora sí, toca falar, como non podía ser de outra maneira, desa gran cita que teremos o domingo, ese día da bicicleta da Laracha, todo un referente na contorna e diría que xa tamén na provincia. Falamos coa concelleira de Deportes do Concello da Laracha, con Patricia Bello. Patricia, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, sei que xa é tradición, que xa estades máis que acostumados a esta semana, pero non sei se a xente, se a veciñanza, vos segue a preguntar cada ano, a ver cando facedes, cando chega ese día, segue habendo ese entusiasmo?
1: Pois sí, a verdade é que nos últimos días a xente xa sabe que toca o segundo fin de semana de agosto, que é o habitual. E o domingo é o día da bici, o domingo vas pola rúa e van preguntando, cando é o día da bici? Agora está a ser o día, hai interés, sempre hai interés. É un día moi familiar, no que disfrutan moito os pais cos fillos, sobre todo, bueno, pode ver calquera, por suposto, pode participar de calquera idade, é un percorrido que non é nada competitivo, moi suave, e un son ritmo moi lento para que poida todo o mundo, ainda que non teña unhas especiais aptitudes físicas, e vívese como unha xornada de lecer nas familias.
0: Cousas importantes a aclarar. Primeiro, a inscripción é gratuita e pode facerse o mesmo día.
1: Sí, a inscripción é totalmente gratuita e realízase o mesmo día. Na Praza do Concello estaremos desde as 9:30 da mañán ali ata as 11, que xa é o percorrido, estaremos facendo as inscripcións.
0: Claro que moita xente pensará, é gratuita, entón non é necesario, podo unirme ao pelotón sen apuntarme, pero sí que é necesaria.
1: É importante, sobre todo porque temos un seguro tamén que cubre o evento, claro. Se non apareces inscrito, esperemos que non pase nada, pero tamén non constas a hora de se houbera calquer percance. E aparte, coa inscripción a todos os participantes, teñen que participar, agasállase cunha camiseta.
0: Ah, mira que bo. Patricia, cal é o teu mellor recordo do día da bicicleta? Porque en sí son todos similares en canto ao funcionamento, pero cada un pois garda historias especiais.
1: Pois sí, son todos especiais porque son todos bonitos, pero bueno, a nivel persoal creo que o primeiro que fixen completo co meu afillado, que era pequeno ainda, foi un día moi emotivo a nivel persoal, porque ven que el estaba moi orgulloso de haber conseguido completar o seu percorrido. Pero son todos especiais por ver distintas familias, distintas persoas, xente de todas as cidades que vamos aí todos unidos de Leria, bueno, é un día moi agradable.
0: Que bo. Porque entendo que esa relación familiar, eu tamén a vin varias citas das que acudín aí na Laracha, bueno, iso de que o avó vai a coneto, a tía ca sobriña, como disco afillado, iso entendo que dende o concello o que máis perseguides.
1: Claro. Sempre o recalco en todos os anos, en todas as entrevistas, que non é para nada unha prova competitiva, que calquera, ainda que non teñan unhas boas condicións físicas, imos a un ritmo moi lento, facemos unha parada de descanso para repoñer enerxías no medio do camiño, porque a veces sona, uff, ira caiu unha bicicleta, parece que hai que estar nunhas óptimas condicións físicas. É un ritmo moi baixinho, de feito, cada ano nenos de 5 ou 6 anos consiguen chegar. Hai xente de todas as idades, de 80 anos, hai xente de distintas idades.
0: Dende o concello, máis alá de que é unha proba que xa vai pola 37ª edición que se di pronto, hai quen pode pensar, bueno, isto xa o teñen tan organizado e saben tanto como é, que pouco teñen que facer cada ano, pero sí que é unha organización que aínda así vos dá o seu traballo, porque é moita xente que se reúne.
1: É unha organización que, bueno, sí, evidentemente, xa o facer todos os anos, cada ano vas aprendendo dos erros dos anteriores, é repetitiva, pero sí, sempre hai que unha logística que poñer, algún imprevisto de última hora, sempre dá o seu traballo facer a coordinación e os nervios de que todo saia ben, que non haxa ningún incidente, que afortunadamente nos anos que o levo foron mínimos, pequenos, pero bueno, que saia todo ben. Cando se chega a Caión e se remata na praza de Caión, é un respiro, é un alivio.
0: Sí, e tamén é unha recompensa, non? Para todo ese esforzo ver o Atlántico de cara, así como se ven esa baixada, é increíble.
1: Esta baixada caión é espectacular, sí, todo o recorrido, temos un canto, pero a baixada caión é o momento culmen de todo o día de ali. É precioso.
0: E falaba eu xa por último, Patricia, de que máis alá dun referente comarcal, eu penso que xa é provincial. Seguides notando iso de como segue crecendo en ámbito territorial, de que cada vez chegan dende máis lonxe?
1: A hora das inscripcións, sempre preguntamos cando inscribimos a localidade de procedencia, evidentemente a maioría son do noso concello, pero de concellos tanto limítrofes como da zona da Coruña, de outros concellos, hai xente que ten por tradición desplazarse aos días das bicicletas dos distintos concellos da zona, sí. E tamén se achegan ao nos.
0: Patricia Bello, concelleira de Deportes do Concello de Laracha, pois nada, agardamos que toda esta semana a xente siga apetecéndolle, renovando ilusións para este día de bicicleta, que seguro que vai estar igual de ben ou máis que os anteriores. Graciñas.
1: Grazas a vos por darme a oportunidade. Un saúdo. Chao.
0: Pois quedan 2 minutos para as 2 da tarde para pechar este Voces de Bergantiños do luns 3 de agosto, así que imos irnos con un pouco de música de sesión Bermú, que estamos na hora para iso. E nada, vos esperamos mañá a partir das 12 aquí en

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a

0: tuvo sangre. A verdad. Bueno, pero sentímoslo moito, pero eso, que distín. Non, ao final hai que verlo así e decir, bueno, pudo ser peor, que non pase máis nada e xa está.
1: Pudía ser peor, sí, claro, pudía ser peor.
0: Pero bueno, a verdade é que, pois, de alguna maneira, fastidiou a festa, non? Un pouco pola súa parte, porque vai a dolor, pero bueno.
1: Sí, él acordarase para toda a vida. ¿Verdad? Cuando Deportivo se sí, a primeira. Sí.
0: Efectivamente. Bueno, que te imos poñer de canción hoxe?
1: Pois, ponme unha pa miña irmánga do barco, unha de Manolo Escobar que sea bonita.
0: Cal che gusta?
1: Ela gustanlle todas.
0: Todas de Manolo Escobar?
1: Sí, ela dice que lle gusta moito Manolo Escobar. A ver se a esta hora está na casa, se non fai moito calor polo barco. Aquí non fai, eh?
0: Aquí non hai tanta, non? Nublouse pola tarde, estáse mellor, non?
1: Non, mirei ahora pola ventana e fai un fresquiño ben feito, eh?
0: Sí, baixou, pero polo interior e polo Ourense de Lugo, aí aínda segue o calor hoxe aínda seguía, sí.
1: Pero bueno, xa fixo da bondallera.
0: Sí, non estamos acostumbrados a tanto, a verdad que foi moito. Sí, sí. Pois que che parecía de Solo te pido, gustaralle esa? Solo te pido de Manolo Escobar, te gustará esa, a tua irmá?
1: Vale, sí, va. Bueno. Gracias, Susaniña, que sodes unos amores.
0: Gracias a ti, Lola. Moitos biquiños, vale, atacando queiras.
1: Vale, gracias. Biquiños para vos.
0: Gracias.
1: Que sodes moi agradecidas, la verdad que sodes un encanto.
0: Moi amable, Lola, moi amable. Pois ti tamén, gracias polo teu cariño, vale?
1: Chao.

0: ¿Levamos toallas?
1: ¿Toallas? Sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Fáltanos algo.
0: So, doar.
1: ¿Doar?
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Viaxa no tempo e vive a historia no 34º Mercado Medieval de Mondoñedo do 7 ao 9 de agosto. Tres días cheos de música, espectáculos, combates medievais, recreacións históricas e gastronomía tradicional no corazón do casco histórico, declarado de interese turístico galego. Goza de gran cea medieval, dos torneos a cabalo, das ruadas e actuacións que encherán as rúas de ambiente e diversión. Artesanía, xogos infantís e demostracións de oficios tradicionais agardan por ti. Non perdas esta viaxe o pasado. Mondoñedo, 7, 8 e 9 de agosto. Mercado Medieval 2026. Vive a historia. Organiza Concello de Mondoñedo.
3: Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
4: Radio Voz, alegría de vivir.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y en La tarde es tuya seguimos repasando las mejores dedicatorias del año. El 31 de agosto volvemos con tu canción en directo.
0: Eti, ¿es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? ¿Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? ¿Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza, todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Esta vez voy a pensar.
5: Este mes de agosto, do 11 ao 16, vive as festas patronais de Monforte de Lemos. O empresario José Manuel Rodríguez Fernández pronunciará o pregón o día 11. Non faltes aos concertos. Martes 11, De Vacas. Mércores 12, Ráfaga e Orquesta Olympus. Xoves 13, Miss Cafeína e Orquesta Acordes. Venres 14, Marlon e a Orquesta Los Españoles. Sábado 15, Walls, Doc Magús e Malén. Domingo 16, Orquesta Panorama e Grupo América. Todos os concertos son gratuitos. Non perdas as festas patronais de Monforte. Organiza Concello de Monforte de Lemos. Colabora Plan Deputación de Lugo de Cooperación cos Concellos.
0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
6: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

Pois é unha aperta para Barral e para todos os seus clientes e graciñas tamén por escutar sempre o noso programa. Vamos con outra dedicatoria, con outro mensaje que dice: hola, soy Emilio desde Berín e quería dedicarle para mi amiga Fátima la canción de Chino y Nacho Andas en mi cabeza.

0: me levantando una hora antes, cuando chovía, hacía frío y tal.
1: Sí.
0: Ahora veo sol, ya me boto fuera. Voy a visitar perritos, darles su desayuno, las galiñas. Esto es un lujazo. Das una vuelta por aquí, mira, esto mazá, mira tal. Coller, cuando andábamos a paseo, cogíamos una ruta. Ya tenemos una ruta marcada. Cuando íbamos a vivir aquí, íbamos los vecinos. 15, 20 personas con la cuadrada. Andábamos casi 2 horas. ¡Oh, qué maravilla!
1: Qué bien.
0: Mira, acostumbrámonos tanto a eso que incluso chovendo cogíamos paraguas y hacíamos el recorrido, ¿no? Pues todo eso para mí es un lujazo. A ver, habrá gente que prefiere, ¡bah! Un crucero. ¡Uf! Pues sí. Pero mira.
1: Bueno, hoy estamos hablando de pequeños luxos, ¿no?
0: Claro,
1: de los pequeños caprichos,
0: claro.
1: De estas cousas que poden efectivamente pues marcar a diferencia no cotián, é dicir, pero que son pequenas cousas, pequenos placeres, pequenos luxos e pequenos caprichos.
0: Claro, aí veo, non? Estas pequenas cousas que están ao alcance de todos, o que pasa que hai xente, como dice esta señora, que o ten e non sabe disfrutar.
1: Xa.
0: Ver unha posta de sol, ver... Ir polo medio dun pinar, ¡ay, qué maravilla! Dar un paseo pola playa. Son cousas, como quen dice, insignificantes, pero que para nós teñen moitísima importancia. Por qué? Porque estás nunha edade que xa, como quen dice, xa cumpliches, digamos, non? Entonces, marcas o teu horario, sales cando queiras, entras cando queiras. Entonces, esto, tengo que tenemos aquí, es un lujazo. Un lujazo que cada día échenos más, digamos, échenos un espíritu, disfrutando de esto, ¿no? Cuando que vinimos con el perrito e íbamos por la playa, ¡ay, qué gozada! ¿Eh? Pasábamos, Esther, pasábamos la mañana en un plas. ¡Ay, qué maravilla! Despois hai uns sitios que imos de paseo e encontramos así 3 ríos, non? Primeiro, un, outro. Ti sabes que gusto me dá arriba para así ao pasamanos do puente, sentir a agua como corre cara ao mar. A mí un lujazo. É moito así, non?
1: Xa. Fíxate que hoxe, ademais deses pequenos placeres, atrevémonos a ir un pouco máis alo incluso, non? E falamos da cuestión económica, incluso de por que razón. Agora están a falar do consumo de consolación. A ver, o típico tópico este de, bueno, quizáis mercar un par de zapatos, por exemplo, que non necesitas, pero que te apetecen, por exemplo, non? Ou, non sei, ir a tomar algo, algún lugar porque che apetecía pois facer isto que non está, digamos que no cotián, e pode resultar moi satisfactorio. Non sei, poño un exemplo, non?
0: Sí,
1: o típico batido ou café que non custa exactamente €50. De acordo? Dicir que pode ser algo máis. E que, bueno, en algún momento pode supoñer pois un pequeno luxo ou un pequeno dicir, oh, pois hoxe vou tomar tal cousa. Ou incluso atrévome máis, o prezo que están moitas cousas. Por exemplo, unha indulxencia ou un capricho pode ser comprar, non sei, algún tipo de froita que non estea especialmente barata.
0: Sí.
1: Por exemplo, sabes?
0: Sí.
1: Non sei, é dicir que en algún momento, eu comentaba hoxe, nunha pequena tertulia, non? Porque últimamente, efectivamente, moitas das froitas de tempada están francamente caras,
0: sí.
1: Non?
0: Sí.
1: A que precio van as fresas, por exemplo? É dicir, se as comparamos co prezo que ían as fresas hai non tantos anos. Están disparadas de prezo, non? Hoxe por hoxe, levar para casa unhas fresas con nata é un luxo.
0: É un lujazo.
1: Non, sí?
0: Sí,
1: e diste, ups, bueno, en algún caso, pois podemos plantexarnos iso, non? Como un pequeno luxo, dicir, bueno, pois, sabedes o que queremos dicir, non? Algo que nos faga sentir ben e que poida ser, pois, eso. Algo que hoxe por hoxe capricho.
0: Íbamos nos outro día comprando e vi unhas uvas, buah. Pois
1: sí.
0: Unha terrena de uvas, non sei que non vi o precio, pero Araceli tirou xo para atrás, ui.
1: No, é un desparro. Sí, sí, están carísimas.
0: Pero que é como se fueras coller unha cousa de caviar, como era algún día, non?
1: Sí, sí.
0: Entonces, mira, é unha cousa que, digamos, que non va, non estás para facer todo o día, espero que caramba, un día.
1: Xa.
0: Faz deste, bueno, mira, xa me toca. E colles as fresas, ou colles as uvas, ou calquera cousa que xe guste, porque te lo mereces,
1: sí,
0: digamos.
1: Sí, sí, algo así.
0: E ves, todo contento.
1: Efectivamente. Sí. Efectivamente, pois desa sensación, xusto dese xesto falamos, non? Dicir, hoxe merezo tal cousa, hoxe apetece metal, hoxe vou facer un extra, hoxe vou me dar un capricho.
0: Claro que sí. Claro que
1: disto
0: sí.
1: Falamos.
0: É unha maneira de empezar ben a semana, mira ti.
1: De certo que sí, por exemplo.
0: Tocando estes
1: por
0: temas.
1: Exemplo.
0: Bueno,
1: pois grazas por compartilo, Carlos. Igualmente, seguimos falando, grazas.
0: Vale,
1: un saludo, boa noite. Grazas, boa noitiña. Ata logo.